0: snijega ima, pa su zato odlučila djeca juče da naprave jednog snješka u dvorištu iza kuće. Na posao svak se dao, svak svoj dio učinio i za časak, tako reći, Snješko Bjelić gotov bio. Od uglja su Snješku oči, od slame mu žuta kosa, ali tada iznenada nastao je spor zbog nosa.
1: Od paprike nos nek bude!
0: Netko mu udar prijedlog daje. Drugi viču:
2: bolje mrkva!
3: Nos od mrkve dulje daje!
0: Dosad složni, sad na jednom gurkaju se svade, vuku, pa zbog nosa i prkosa samo što se ne potuku. I na kraju razišli se uvrijeđeni, jako ljuti. A ostao Snješko Bjelić u dvorištu sam i šuti. Eno i sad tamo stoji, štap mu metla, slama kosa, ugljen oči, lonac kapa, al nažalost nema nosa.

0: li ima želju da živiš u veselju?
1: Što su
0: veselju?
1: Što me prepade? Ajde.
0: Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde, šta da radi noge?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

Ima jedna pećina stroga u kojoj živi baba roga, a ja sam valda.

Miso, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu.

ne drugog, a ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapušću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

Miso, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: slušate Radio Balkan.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana, druge kazete. 17. svibnja, Ježić Piko. Mama Ježica zadovoljno se šeta sa svoja četiri ježića. Ponosna je na njih. Ali Piko, najmlađi, uvijek se vuče iza svoje braće. Boji se svega. Kukca, zelene žabe, sa zlatastim očima. Ti si šeprlja, ti si spor, ti si strašljivac, jadni moj Piko. Ruži ga i jada se mama. Piko šuti, pomalo uvrijeđen. Ipak, u šumi ga svi vole. Sažaljiv je, misli na druge. Veseo je, uvijek nasmijan, kažu njegovi prijatelji. Jednoga dana Piko je nestao. Kamo je otišao? Gdje je? Prošlo je nekoliko dana, a onda jednog jutra mama Ježica nađe ispred svojih vrata kiticu ruža. Ona uzviknu: Piko je postao vrtlar! 18. svibnja. Ukusan kolač. Tanja pomaže mami napraviti kolač s jabukama za večeru. O, kako je lijep! Stavit ću ga u pečnicu. Ti, Tanjice, pripazi na njega. Tata će se večeras obradovati. Da, mamice, tata će biti zadovoljan. Ali Tanji su stigle prijateljice. Kako divno miriše taj kolač, kušajmo ga. I kolača malo pomalo nestade. Za večerom teška srca, Tanja nije smjela dignuti oči sa

Jadan Milko imao je dobru volju poslušati, ali ubrzo je zaspao. Prošlo je nekoliko sati. Psić otvori jedno oko, pa onda drugo. Bilo je to u zadnji čas, jer dva su se lopova uvukla na imanje. Milko iskesio zube, snažno zalajao, bacio se na uljeze koji su pokušali preskočiti zid. Psić je bio tako strašan da su lopovi odmah bacili plijen iz ruku. Gazda će biti zadovoljan i sigurno će idući tjedan Milka povesti na sajam. 20. svibnja. Klokanić Kiki. Klokanić Kiki šeta se sa svojom mamicom. Mama, zima mi je. Hodi, mali moj, hodi u moj džep. Kiki se šučurio u maminom džepu. Gdje je Kiki? Pitaju susjedi. Jako mu je zima, grije se. Zima na ovakvom suncu, pa on je bolestan. Mama se zamislila, sutradan moram potražiti liječnika. Sutradan uredila je i lijepo obukla Kikija, odnijela ga liječniku. Zini, pruži jezik, diši, govori a, a. Liječnik opipao Kikija od glave do pete. Vaš je sin jako dobro, samo vi ga previše mazite. Naučite ga da raste, a ti, Kiki, jednoga dana postaćeš veliki klokan. Od toga dana Klokaniću Kikiju nikada više nije bilo zima. 21. svibnja. Orao i vrabac. Tvoja krila imaju ogroman raspon, reče vrabac orlu, ali čini mi se da ja ipak mogu uzletjeti dalje od tebe. Ma nemoj, naruga se orao, prihvaćam opkladu. Baš bih volio vidjeti kako takva šeprtlja može uzletjeti više nego kralj ptica. O, to je vrlo jednostavno, reče vrabac. Hajdemo. Orao raširi svoja krila, uzleti visoko, visoko u nebo, misleći da je vrabac zaostao daleko dolje. Ja sam najjači. Nijedna ptica ne može uzletjeti na veću visinu, mislio je. Živ, živ, živ, živ, živ! Evo me! Začu se iznenada. Orao se okretao na sve strane da vidi odakle dolazi taj glasić. Živ, živ, živ, živ! Iznad tebe! Podigni malo glavu! Rugao se vrapčić za prepaštenom orlu. Tako je vrabac dobio opkladu. Sakrio se orlu na leđa i kada je ovaj uzletio najviše, on je poletio još malo iznad njega. 22. svibnja, kod starog mlina. Tri zeke, tri zekana igrali se cijelog dana. Uživali u lovici pokraj mlina na travici. Prvo jedan lovio ona dva, a onda drugi, druga dva, pa treći i tako do mraka. Mrak je pao, mlin je zaštropotao, jedan zeko zadrijemao. Za njim drugi slatko zaspao, a treći već tri sna odsanjao. 23. svibnja, proljeće. U proljeće, to se zna, sve zapjeva. Sunce, ptice, žitne klice i cvjetne latice. Ali to nije sve. Propjeva i lice dječaka i djevojčice. Procvjeta srce tihe ulice kada na prozor kucnu lastavice. 24. svibnja, pustolovna mačka. Mrvica je svjetlo-siva mačkica sa zelenim očima. Vesnica joj je oko vrata svezala plavu mašnicu. Dosadno joj je samoj i ona je pošla u šumu na šetnju. Na putu raste šareno cvijeće, plavo, žuto, crveno. Mrvica ga bere i pravi buket za Vesnicu. Uzverala se na vrh starog hrasta, ugledala gnijezdo s malim ptićima. Da joj je još samo nekoliko centimetara. I baš u taj čas stiže ptica mama i stade bijesno udarati krilima. Mačkica se prestraši, prevrnu na leđa, kliznu i propadne u prazno. Pala je na jastučić od mahovine, zaradila kvrgu na glavi. Zelena žabica brzo je otišla po lopočev list i privila joj ga na uboj. Pala je noć. Mrvica se vratila kući. Napila se mlijeka i zaspala Vesnici pod nogama. 25. svibnja, zbogom curice. Jučer jedna pojedena koza, sada još dvije ovce ranjene, prokleta noć, reče drž Vosjeća bijesno. Vuk!

0: upita njegova žena. Tako kažu. Noćas će lovci podignuti hajku i ubiti ga, prokletnik. Ušuškana u toplom krevetu, Slavica je slušala i mislila, jadni vuk. Drvosićina kuća utonula u tihu šumsku noć. Sasvim polako, bez šuma, Slavica se obukla i izašla. Išla kroz šumu do vučijeg loga. Vuk se probudio. A, kamo si pošla, curice? Zar ne znaš da sam strašno, strašno gladan? O, vuče, vuče, imam ti nešto reći. Spremaj u hajku, ubit će te. Hvala ti, malena, sad se brzo vrati kući. Zbogom, curice. 26. svibnja, slatko voće. Hajde, pođi sa mnom u voćnjak. Tamo su stabla prepuna voća. Trešnje su skoro posve zrele. Naberi punu košaricu. Večeras će se one polako kuhati u loncu i vrlo, vrlo brzo imat ćeš slatkog ušećerenog voća. 27. svibnja, lijepi buket. Verica jako voli cvijeće. Najveća joj je radost poklanjati bukete. Danas ona ne zna što bi od radosti. Učiteljica je najavila izlet. Zar joj nije bakica neki dan rekla, baš bih voljela imati jedan lijep buket poljskog cvijeća. Verica će joj prirediti to zadovoljstvo. Dok su se ostale djevojčice igrale na tratini, ona je brala cvijeće i strpljivo pravila veliki buket. Odjednom Miljenka, koja je bila ljubomorna, zaleti se i raščupa njezino cvijeće. Verica se strašno rasplakala, pa su sve drugarice prekinule igru i zajednički napravile ogroman buket. Poklonile su ga Verici i ona se utješila. Učiteljica je kaznila Miljenku. 28. svibnja. Ptice u krleci. Zvonko i Slavica jako vole ptice. Nijedna ptica nije sretna u krleci. Ja ću ih sve osloboditi. Pođi sa mnom, Zvonko. Kod trgovca pticama Slavica je kobajagi kupovala zrnje. I dok joj je trgovac pravio račun, Zvonko je pootvarao sve krletke. Sve su ptice izletjele i rasule se po plavom nebu, pjevajući od radosti. 29. svibnja, crna kokica. Crna kokica je izvan sebe od veselja. U zlatnoj slami snijela je svoje prvo jaje. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, pjevucka ona. Snijela sam jaje, to je za Mišu. Kao i svaki dan, dječak je pošao podignuti snesena jaja. Opazio je da je crna kokica pronijela. O, čestitam ti, vrlo lijepo. Poješću ga danas, meko kuhano. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Ponosno je kokodakala kokica. Ostale koke su se rastužile, pa i one nose jaja za Mišu. Dječak ih uzima redom na ruke. Nemojte biti ljubomorne, vaša jaja su izvrsna. Ja čestitam crnoj kokici zato što je prvi puta snijela. Sve ste vi dobre koke i ja vas sve volim. Koke su se utješile i evo ih plešu od veselja oko Miše. Kakav sjajan svibanjski dan. 30. svibnja. Otok i vulkan. Na jednom otoku u prepunom lijepih ptica žive dječak i djevojčica. Kuća im je napravljena od daščica, a krov od palminih listova. Kad ogladne, jedu voće, ribe i školjke. Jednoga dana na otoku počeo se pušiti vulkan. Dječak ga nastoji urazumiti. Ne bi bilo lijepo da spališ otok. Na te riječi vulkan se nasmija. Od njegovog smijeha proradiše svuda po otoku topla vrela u kojima se tako divno kupati. Dječak i djevojčica i sve ptice privikli su se na vulkan i svaki dan su išli gledati ga. Na tom prekrasnom otoku od tada je uvijek ljeto. 31. svibnja, Pjeta o Stornja. Na tornju uzdiše metalni pjetao. O, kako je život jednoličan, tako je dosadno stalno se vrtjeti, htio bih poletjeti. Jednoga dana u svibnju povedoše ga lastavice sa sobom. Nije mogao raširiti krila, pa su ga morale nositi. Nadlijetale su mnoga mora i krajeve i stigle u rascvjetani vrt jednog dječaka. Dječaku je Pjetao bio jako smiješan i rekao mu je da je to obična ptica vjetrokaz. Pjetao se rastužio. Srećom, dabrovi iz vrta načinili su mu krasan leteći tepih i on je mogao otputovati. Vratio se na svoj toranj. Utješila ga je pomisao da svi u selu imaju koristi od njega. 1. lipnja. Razmišljanja bijele mišice. Lijepo je ljetno jutro i bijela mišica zaželjela je izaći iz svog skrovišta. Stupila je lagano šapicom na kuhinski pod, protrčkarala i začas se našla u vrtu. O, kakva ljepota! Ljubazno je pozdravila ptice koje su se odmarale na vrtnoj ogradi. Šetkala je zadovoljno između lijepo njegovanih gredica. I odjedanput iskrsnuo odnekud crni mačak. Sve usplahirena, mišica se sakri iza jednog velikog lista salate. Kornjača Tenka izađe iz svog oklopa vrlo nezadovoljna. Što ti radiš na mojoj zemlji? Gunđala je namršteno. Bijela mišica otrča dalje. Popela se na cipelu vrtlara Franje koji je zalijevao vrt. Da si se odmah vratila u kuću, reče Franjo. Crni mačak je pristizao oblizujući se. Sada je previše. Mišica se hitro uspentra u otvorenu vrtlarovu šaku. Malo poslije bila je već u svom skrovištu. Grickajući s užitkom žuto zrnje, prepustila se razmišljanju. A nigdje nije tako dobro kao kod kuće. 2. lipnja. Lane i zvijezde. Mama Košuta s ljubavlju miluje i uspavljuje svoje malo lane. Spavaj, Košutice, spavaj. A Košutica sanja o tome da provede noć na nekoj sjajnoj zvijezdi. Kada je mama zaspala, ona se tiho iskrala. Trčala je po mahovini, skakutala pozdravljajući zvijezde. Ostanite, nemojte otići, vi ste tako lijepe. No malo pomalo zvijezde se pogasiše, a Košutica, umorna i snena, vrati se na spavanje. 3. lipnja, san o jeseni. Bilo je to jednog lijepog lipanjskog dana. Dalibor je izašao iz svog vrta i pošao u šumu u šetnju. Naišao je na vjeverice koje su ga povele u zemlju jeseni. Tamo je vrlo lijepo, drveće je žuto, crveno, smeđe, a zečevi, vjeverice i ptice riđi. Dalibor je naložio toplu vatricu od suhog lišća i slatko zaspao. Kad se probudio, više nije znao naći puta. Došao je ovamo zelenim putem, a on je sada bio crvenkast. Tada Dalibor odluči obojiti put u zeleno. Dabrovi i jazavci utapkali su mu mahovinu i travu i tako je Dalibor dobio zelenu boju kojom će napraviti proljeće. Jedan je kos bio bijesan kada je dodirnuo boju i sav pozelenio. Pod djelovanjem te boje žuto lišće na drveću postalo je plavo. Kaplja boje pala je na vrh nosa jednom sunčevom zračku pa je i on poplavio. Smijao se od srca jer mu se to sviđalo. Sve životinje u šumi dobile su čudnu zelenu ili plavu boju pa plešu od veselja. Dalibor se napokon uspio vratiti kući. Ispričao je mami što mu se dogodilo. Bio sam u jeseni, a naslikao sam proljeće. Ali sad je ljeto, reče mama. Ti si sigurno sanjao. Ako je bio san, priča je jako lijepa. Dalibor ju je pričao svakome. 4. lipnja, mala gusjenica. Ja sam gusjenica, priroda me obdarila crnim tijelom i gustim dlakama. Kad sam bila sasvim malena, roditelji su me nazvali garava. O, kako si ružna, uvijek su mi govorili. Sestre mi se stalno rugaju, izbjegavaju me sve bube koje susrećem. Nemam ni jedne prijateljice, to je zaista nepodnošljivo. Tako je mala gusjenica govorila, zavukla se pod jedan veliki list da tamo sakrije svoju tugu. Zaboravljena od sviju, tamo si je ona otkala čahuru i zavukla se u nju. Nekoliko tjedana kasnije, garava se s velikom mukom izvukla iz čahure. Na grančici, okupana suncem, pažljivo je raširila svoja kriljca. Ostala je zaslijepljena prekrasnim sjajnim bojama. Kako sam lijepa, kliktala je. Postala sam divan leptir. 5. lipnja. Koke i pilići. 5 koka živjelo je sretno, mirno i slobodno u starom kokošinjcu. Ljeto dolazi, a i s ljetom će izletnici. Oni će svaki dan tražiti svježa jaja, a onda ništa od pilića s kojima bi se koke tako ponosile. Što da se radi? Pitale su se koke. Najmanja od njih, ona s kojom su se sve rugale, smislila je plan. Nosit će jaja na skrivenom mjestu. Što rekoše, učiniše. A domaćica se našla u čudu. Pa moje koke više ne nose. A kakvo li je tek bilo njezino iznenađenje kada je na kraju ljeta otkrila da je vlasnik čitavog čopora malih pilića. 6. lipnja. Zeko u kavani. Sjedi Zeko u kavani i novine čita. Bolje da je tu u toplom nego da se skita. Traži Zeko, svuda traži, ne piše li nešto o Zeki i Zečićima kako skaču vješto. Svu je štampu pregledao 2 puta iz početka, no o Zečijem divnom svijetu nigdje niti retka. Rasrđeno zovnu, platit, na kelnera planu, više nikad neću u ovu kavanu svratit. Vjekoslav Majer. 7. lipnja. Dvorac od pjeska. Zoran je na plaži sagradio divan pješčani dvorac, ukrasio ga je raznobojnim školjkama. Po noći došli su morski račići, odnijeli školjke i razrušili dvorac. Ujutro Zoran je bio iznenađen i ljut, ali ubrzo se razveselio. Iz mora su došle ribice da ga utiše, pomognu mu da napravi još jedan sjajniji dvorac. Donijele su mu mnogo šarenih školjki. Zoran je sretan. Ovo mu je najljepše ljetovanje. 8. lipnja, novi drugar. Jedno jutro dok su se sva djeca kupala, na plaži su se pojavili mali magarčići. Prva je pojahala Nada. Kada se vratila, rekla je: jedan tužni dječak trčao je iza mene. Zatim su uzjahali Zdenka i Miljenko, a kad su se vratili, rekli su: i nas je pratio mali tužni dječak. Milan ga je otišao potražiti. Prišao mu je i pitao ga: zašto ne uzješeš? Nemam novaca, odgovorio je tužno. Pa to nije važno, reče Milan. Dođi da zajedno jašimo. Dječak se osmihnuo, a Milan je bio vrlo zadovoljan. Ako hoćeš, napravit ćemo ti veliki dvorac. Popet ćemo ga do neba. Nisu napravili dvorac do neba, ali to i nije važno. Divno su se zabavljali na pjesku, skakali, trčali, smijali se, svi zajedno. 9. lipnja. Janješce. Janješcu je bilo vrlo vruće, pa hoće da ohladi noge. Sišlo je do nabujalog potoka, zagazilo je i jao, voda ga je ponijela. Upomoć, upomoć, viče Janješce. Upomoć, mamice. Jedna velika šapa zgrabi ga i izvuče na obalu. Tko si ti?
1: Ja sam Vuk. Mogao bih te pojesti, ali danas imaš sreću. Nisam gladan.
0: 10. lipnja. Mačkica putuje vlakom. Bijela mačkica Mici prvi puta se vozi vlakom. Pošla je provesti ljeto na moru kod svoje rođake. Veoma se začudila velikoj lokomotivi koja se pušila i škripala. Srećom, njezin vagon bio je prilično tih. Kada je našla svoj odjeljak, smjestila se uz prozor. Za nekoliko minuta čovjek u uniformi s bijelom kapom na glavi zamahao je crvenom zastavicom i vlak je polako krenuo. Malo kasnije kučice, drveće, stubovi, kakve Mici nije viđala kraj putova u svom kraju, počeli su promicati sve brže i brže. Lokomotiva je katkad zviždala objavljujući svoj polazak. Unjihana lupom kotača i drndanjem vlaka, Mici je tvrdo zaspala. 11. lipnja, trešnje. Trešnje u Aničinom vrtu krcate su zrelim plodovima, a uz jednu već prislonjene ljestve. Anica se popela uz njih, bere okrugle blistave trešnje. Kakve divne naušnice, divi se Zlatko trešnjama koje je Anica zatakla za uho. Pripitomljena svraka brbljivica pomaže joj u berbi, veselo skakuće i kljuca plodove. Kos Fučko također priskače u pomoć, ne prestaje zobati. Ti si velika izjelica, smije mu se Anica. S grane na granu Anica se popela do najveće, opkoračila je i baca pune pregršti trešanja, a Zlatko ih dočekuje u veliku košaru. Berba je preobiljna. 12. lipnja, Zeko skitnica. Miljenko je donio rosnate djeteline u zečju kućicu. A gdje se sakrio mali sivi Zeko? Sakrio se u djetelinu, odgovara Ivanka. Ne, zečić skitnica je pobjegao. Je li se sakrio pod paprat da ga nije pojela neka zvijer? Je li otišao u šumu? Smračilo se, podigao se mjesec. Evo ga! Djeca su uzela Zeku na ruke, griju ga i miluju. 13. lipnja, raspjevana kuća. Veselko je doista sretan dječak. On stanuje u kući u kojoj sve pjeva od jutra do večeri. Malo je čudna ta raspjevanost, ali vrlo vesela. U kuhinji ima jedna ura njihalica. Svakih četvrt sata iz nje izlazi kukavica i javlja se. Kuku, kuku. Kuhinska vrata i kad se otvaraju i kad se zatvaraju škripe na dvije note. U blagovaonici je druga ura njihalica, koja na sav glas odzvanja sve sate, a zidni sat u hodniku bubnja kao veliki sanduk. A najzanimljivije je stepenište koje vodi na prvi kat. Ono ima 20 stepenica, a svaka od njih ima svoj osobiti zvuk. Krc, krk, tras, tup, lup, lup, pras. Veselku je vrlo zabavno. Odlučio je od svih tih stvari stvoriti orkestar. On će mu biti ravnatelj. Odjurio je u vrt po štapić. Pažljivo je probrao jedan, otkinuo lišće s njega i vratio se u kuću. Napravio je propuh tako da kuhinska vrata stalno šetaju amo tamo. Počeo trčkati gore dolje stepeništem, a satovi su stali odbijati. Veselko je zapjevao. Ta vesela simfonija privukla je kosove, vrapce, sjenice iz vrta, pa su oni nahrupili u kuću. Tako je orkestar obogaćen zviždanjem kosova, živživkanjem vrabaca, pjevom sjenica. Kako je to lijepo čuti. Veselko je svojom pjesmom sve nadječavao. U svu tu glazbu umješao se i nestašni vjetrić koji je počeo lupkati prozorskim oknima. Kada se mama vratila s tržnice, oduševljeno je zastala, poslušala i snažno zapljeskala. Prije nego što se orkestar razišao, ptice su dobile slatkog zrnja, a Veselko, ogladnio za vrijeme koncerta, bacio je svoj dirigentski štapić i smazao ogromnu krišku kruha s marmeladom od ribizla. 14. lipnja, plavi medvjedić. Rodila se beba. Obitelj je presretna. Svi donose poklone igračke, ali beba se još ne zna igrati. Plavom medvjediću je dosadno. Skočio je kroz prozor i otrčao u šumu. Trči, zaskače se u stabla, raduje se medu, brčka po potoku. Najsretniji medvjed na svijetu. Kuc, kuc. Naprijed, to sam ja, plavi medvjedić. Došao sam se igrati s tobom. 15. lipnja, izgubljeni poklon. Mala vjeverica je nesretna. Oh, baš sam nesretna. Zaboravila sam bakin rođendan. Zgrabila je paketić i pojurila. Kroz hladnu noć skakala je s drveta na drvo. Zapuhala se, izgubila korak i pala u duplju jednog starog stabla. Oh, izgubila sam poklon, ne mogu ga naći. Sva nesretna uzverala se na bakićin hrast. O, malena, kako je lijepo da si došla. O, sretan ti rođendan, bakice, ali izgubila sam poklon što sam ti ga pripremila. Evo, malena, uzmi ovaj lješnjak s medom i vrati se kući. Tvoja dobra namjera
1: raduje me više nego bilo kakav poklon. 16. srpnja. Magarčić iz cirkusa. U gradu je tako vruće i tako dosadno. Magarčić je pričekao večer, otvorio vrata, iskrao se i pobjegao iz cirkusa. Lutao je gradom, hladio se u fontanama, igrao se pod vodoskocima. Zatim je pronašao stari kamion i umoran, uvukao se u njega i zaspao. Probudio se u zoru. Okolo su bile livade pokrivene maglom. Trava je bila sočna i puna rose. Magarčić je bio sretan i slobodan. Zaputio se stazicom i uskoro sreo jednog dječaka kako gura kolica puna sjena. Evo, jedi, nepoznati Magarčiću.
0: Ako hoćeš, pomoći ću ti, reče on dječaku.
1: Ti ćeš voziti moja kolica? Kliknu dječak.
0: Da, bit ćemo prijatelji.
1: Dječak mu se objesi ovrat. Od tog dana njih dvojica živjeli su sretno na malom imanju. 17. lipnja. Mali miš. Ovo svatko zna. Miš voli kobasicu, miša voli maca. Došao miš u smočnicu po kobasicu, a za njim maca tiho koraca. Ali je hitar mali miš. Kobasu u naručaj skupi i nestade u svojoj rupi. Kobasom se sladi malac, a gladna maca siše palac. 18. lipnja, šumski plodovi. 1, 2, 3, hajdemo u šumu svi, pjeva Ivanka. Ponijela je svoju kotaricu, a zečić Sivko i tri vrapca prate je da joj pomognu u berbi. Pravit ćemo džem, izjavljuje Ivanka. Vrapci radosno živžiću, jer sladokusci mali dobro znaju da će ih zapasti ponešto prije kuhanja. Uostalom, oni već sada pomalo kljucaju iz Ivankine kotarice. Hajdemo natrag, kotarica je puna. Došli su kući i Ivanka kaže mami: evo zrelih plodova, treba mi samo šećer i kotao za kuhanje. Za nepun sat džem je proključao. Ivanka skida pjenu. Zečić Sivko sjedi na stolici uz malu kuharicu i miče usnama od zadovoljstva. On nije običan zec, on uživa u džemu. Ivanka razljeva džem u staklenke. Sivko joj donosi papir da ih zatvori, a vrapci kljucaju ono što je preostalo u kotliću. Žim, žim, žim, žim, crkuću oni. Ovo je izvrsno, hvala, hvala, hvala, hvala. Djevojčica je zadovoljna, odmara se sa Sivkom na krilu. 19. lipnja, mačak sladokusac. Jedan mačak ljepotan, skitnica i zgubidan, grmljem krstari cijeli dan. Ptićima malim kvari san. 20. lipnja, sunčana lasta. Bila jednom negdje siva zemlja, u kojoj sunce nikako nije htjelo sjati. Jednostavno, nije mu se sviđalo što su stabla zakržljala, što nemaju lijepo lišće. Djeca u školi tražila su da im se kaže kako izgleda sunce. Crtala su ga kao veliku crveno-žuto-narančastu loptu na školskoj ploči i u svojim bilježnicama. Jednoga dana oluja je uhvatila lastu koja je selila u tople krajeve i ona je bila prisiljena prekinuti put i potražiti sklonište. Kada se oluja razišla i sunce opet zasjalo, lasta je raširila svoje perje da ga sunce osuši i ugrije. Zatim je nastavila put. Nadletjela je i sivu zemlju. Perje joj je zadržalo sunčeve zrake i ona se sva presijavala. Djeca su je gledala u čudu i pljeskala rukama. Tada je lasta, da ih obraduje, sletjela na jedno zakržljalo stablo, a na njemu je odmah naraslo zeleno lišće. Kroz oblake sa svih strana počele su pristizati ostale laste. Raspršile su oblake i nad sivom zemljom zasjalo je sunce na plavom nebu. Zadivljena, djeca su zapjevala i uhvatila se u kolo. Istog časa u sivu zemlju stigao je i mali zeleni čovječuljak. Kuda god je prolazio, nicalo je šareno cvijeće i zelenilo se lišće. To je bio sin proljeća. 21. lipnja, mali Medo.
0: Medo je ponosan. Naučio se verati po drveću.
1: Ne idi previsoko, medvjediću moj, opominje ga mama.
0: Ali Medo bi htio dohvatiti bijele oblake. O, kako je teško sići. Medu zaboljele šape. Sav se opustio i... kakva kvrga na glavi!
1: 22. lipnja. Crvena žabica. Još prije dan, dva, Vesnica je obrađivala svoj kutak u vrtu.
0: Svi dođite. Dođite vidjeti mojih pet rotkvica.
1: Svi su dotrčali i hvalili je. I tata, i mama, i djed, i teta Marija. Sutradan teta Marija je pitala:
0: gdje je moja žabica zelena?
1: O, ona je sad crvena žabica, odgovori tata. Ima ospice. Došao je liječnik.
0: Pokaži jezik, molim te.
1: Pićeš čajeve, tvoje piknice će brzo proći.
0: Mama kuha čaj od lipe, a tata sprema termofor.
1: Za koji dan opet je došla teta Marija.
0: Bravo, Vesnice, ti više nemaš piknica. Ozdravila si, žabice moja zelena.
1: 23. lipnja. Čudna jaja.
2: Papa, papa.
1: Mama Patka vrlo je zadovoljna. Leži na divnih 12 jaja. Uskoro će imati male pačiće i svi će zajedno plivati po riječici.
2: Pah!
1: Jedno pače, pa drugo.
2: Pah, pah!
1: Pa treće, pa četvrto, pa... ha! Svih 12, svi su tu! Mama je zadivljena i raznježena.
0: Kako ste lijepi, mali moj!
1: Hi, što je ovo? Što ja to vidim? Kakva su ovo dva ptića koja nisu ni nalik mojim pačićima?
0: Dobar dan, mamice, mi smo kukavice,
1: odgovoriše ptičice. Patka koja mora odgajati kukavice, pa to je užasno. Ipak, mama Patka dobra je majka i ona ih neće odbaciti. Kada su ptići malo narasli, ona im reče:
0: poletite sada, maleni moji.
1: Ali mi ne znamo letjeti, ali pokušat ćemo plivati, odgovoriše oni.
0: Jao, pačići istina divno plivaju, ali kukavičicama to baš ne ide.
1: Pogušit će se. Nema druge nego nositi ih na leđima. I evo, mama Patka ponosno plovi ispred svojih 12 pačića i na leđima nosi dva ptića, a njima je samo do igre. Kuku, kuku, sakrimo se, kuku, kuku, lovimo se. Možda će jednoga dana poletjeti, ali za sada im je divno ovako i ne žele ništa mijenjati.
3: 24. lipnja. Slavujičić. Mali Slavujičić nikako da propjeva. Tata i mama su žalosni.
0: Hajde, Slaviću, pokušaj, ponavljaju svaki dan.
1: Uzalud, Slavujičić baš nema glasa.
0: Savjetovali su se sa svim pticama iz šume. Svaki savjet poslušali, ali ništa.
1: Slavujičić ne pjeva i gotovo.
0: Morat ćete potražiti staru sovu u dalekoj šumi, najzad rekoše ptice.
1: Tata i mama povedoše Slavića u daleku šumu. Stara sova je pročitala toliko knjiga, liječila toliko bolesnih ptica, toliko mudrosti pokupila sa svih zvijezda da je sasvim oslijepila. Svojim čudotvornim prstima dugo je pipala i trljala Slavića po cijelom tijelu. Preporučila je obloge od nekih divljih cvjetova. Tako liječen, Slavić je za nekoliko dana napokon propjevao.
3: 25. lipnja. Pelence.
4: Ranko, spremi se. Pozvao te ujko Nikola na kosidbu.
0: O, razvikao se Ranko skačući od veselja. Idemo na selo.
1: Kako je široko nebo u ljetnim večerima nad pokušanim livadama.
0: Ranko se po cijeli dan prevrče po mirisnoj travi.
1: Zaželio se društva.
0: Telence malo, sigurno ti je dosadno u mračnoj staji. Dođi sa mnom.
1: Ranko se skriva iza Ivančica i Makova. Telence ga traži.
0: Do noći su skakali, trčali amo tamo po velikoj livadi punoj zelene trave koja je mirisala na sunce i na vjetar.
1: Izgazili travu, bilo je nemoguće kositi,
4: Ranko je dobio poturu, ali zato malo telence noćas sanja divne snove.
3: 26. lipnja. Odbjegli kanarinci. Pik i Pok su ružičini kanarinci. Pospremajući jutros njihovu krletku, Ružica je bila nepažljiva i slomila je jednu šipku. Pik je promolio kljunić, ohrabrio se i evo ga u blagovaonici. Pozvao je svoju drugaricu. Pok mu se pridružila sva očarana slobodnim letom. Ružica hoće da ih vrati u krletku, ali sav je trud uzaludan. Ptice letuckaju po sobi, veselo zvižde. Tada se Ružica dosjeti. Uzela je zrnja na dlan i počela ih mamiti. Sletjele su joj na dlan, počele kljucati, a ona ih je polako vratila u krletku, a onda ju je iznijela na terasu na sunce.
4: 27. lipnja. Strašilo. Sve životinje su izašle iz šume, uznemirene. Zec kaže, čuo sam nekakvo vikanje. Lisica kaže, čula sam neko dozivanje. A vjeverica kaže, čula sam kako netko plače. Hajdemo vidjeti. U polju je stajalo nakrivljeno, ružno strašilo. Širilo ruke i gorko plakalo.
5: Tako sam ružan, nitko me ne voli.
6: O, govoriš gluposti, kazaše mu ptice. Gledaj, napravit ćemo gnjezdo u tvom slamnatom šeširu.
5: Ti zaista svašta govoriš, rekoše zečevi. Napravit ćemo oko tebe divan vrtić.
4: I tako je strašilo, postalo sretno, usred lijepog šarenog vrta i vesele pjesme ptica u svom šeširu.
3: 28. lipnja, breskvin cvijet. Breskvin cvijet je tužna mala Japanka. Ona živi u velikom bučnom gradu i često misli na selo, na šumske životinje s kojima je bila veliki prijatelj. Jednog dana nije više mogla izdržati i vratila se na selo. Susrela je malog šumskog duha i sve mu ispričala. On joj je savjetovao da se vrati u grad i da nauči upravljati prometnim svjetlima. Poslušala ga je i eto je ponovo u gradu. Na zeleno svjetlo imat će prolaz djeca i šumske životinje, odlučila je. Žuto svjetlo namijenila je za svirače. I zaista, evo, iz svih krajeva Japana pristižu u grad svirači s veselom glazbom. Crveno svjetlo odlučila je da bude za ptice. I odmah su iz svih nebeskih kutaka počele doljetati šarene ptičice. Tako je grad postao carstvo glazbe, djece i životinja.
4: 29. lipnja, zvijezde. U ljetnim večerima Ružica često sjedi sama ispred kuće i sanjari promatrajući svoje velike prijateljice, zvijezde. Oduševljava je veliki medvjed, ali najdraža joj je ipak Danica. Jedanput dogodilo joj se ovo. Šetala je sama po šumi i nije ni primijetila da se smračilo. Pala je noć i ona se izgubila u šumi. Prestrašena, mislila je kako da se vrati. Tada se sjetila, jednostavno će slijediti Danicu. I zaista, ubrzo je ugledala svjetla svoga sela.
3: 30. lipnja. Haljina sa čipkama. Jadranka je cijele godine dobro učila u školi. Za nagradu mama joj je obećala bijelu čipkastu haljinu sa crvenim vrpcama. Jadranka je strpljivo podnosila sva iskušenja i čekala. Konačno, veliki dan je stigao. Mama je upravo glačala crvene vrpce kada se iz susjedne sobe začu plač male bebe. Mama je brzo otrčala da je umiri, ali jao! U međuvremenu vrpce su sasvim izgorjele. Jadranka je briznula u plač. Mama je malo zastala zbunjena, ali se brzo dosjetila. Skinut će vrpce s velike Jadrankine lutke i ona će spasiti stvar. Posao je tako začas bio završen i Jadranka se divila svojoj obećanoj haljini.
4: 1. srpnja. Žuta Margareta. Jasna je na livadi ubrala veliku žutu margaretu. Otkinula je s nje 7 latica i bacila ih u zrak. Prva je pala na leđa zelenom kukcu. Jasna ga je prikopčala na svoj prslučić kao broš. Druga latica zaplivala je niz potok koji je odveo Jasnu u svijet vodenih koka. Svaka joj je donijela po jedno lijepo jaje. Treća je odvela djevojčicu u svijet sasvim malenih krokodilića. Nisu veći od palca i hrane se samo tratinčicama. Četvrta latica otkrila je Jasni kraljevstvo bijelih slonića. I oni su tako maleni da je djevojčica mogla uzeti po jednog u svaku ruku. S petom Jasna je stigla u zemlju ogromnih žirafa gdje su trave tako visoke da sliče stablima. Šesta latica uvela je djevojčicu u svijet plavih hortenzija koje plešu, pjevaju i smiju se. Sljedeći sedmu laticu Jasna je upoznala zemlju ogromnih leptira. Veliki su kao avioni, imaju sjajne boje, crvene, plave, žute, zelene. Jedan veliki žuti leptir popeo je Jasnu na leđa i vratio je na poljanu na kojoj je ubrala čudotvornu margaretu. Kraj druge kazete. Nastavak na prvoj strani treće kazete.

Radio Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Prva strana druge kazete. 31. ožujka. Velika sestra. Lucija ima 6 godina, a njezina sestra Marina 16. Luciji je krivo što je između njih tolika razlika. Ne mogu se igrati jer Marina uvijek viče: "Ja sam velika, nemam vremena za dječje igre." Približava se mamin rođendan i Lucija se trudi da oslika metalnu kutiju sitnim cvjetićima, mami za dar. Ali kistio je kliznuo i njezino remegdjelo je upropašteno. Dirnuta njezinim suzama, Marina se smilovala. Uzela je kist, popravila zamrljana mjesta i kutija je divno zablistala. "O, kakve li sreće što imam stariju sestru," uzvikuje Lucija. 1. travnja. Prevareni podvaljivač. Danas je 1. april, dan šala. Marko je od kartona izrezao ribu, objesio je na leđa svojoj sestri Leli. Ona je pošla u šetnju, a on za njom da se zabavlja kada se prolaznici počnu čuditi. Ali uskoro je ustanovio da se prolaznici više smiju i čude njemu nego Leli. U taj čas netko doviknu: "Zdravo vas dva magarca." Okrenuvši se naglo, Marko spazi da mu se na leđima njiše magarac od kartona. "Tko se zadnji smije, najslađe se smije," reče mu Lela podrugljivo. 2. travnja. Krtica i proljeće. Teta Krtica ne želi više spavati. "To je zbog proljeća, stiglo je već," pomisli ona. Počela je tražiti naočale, ali dok je ona spavala svoj dugi zimski san, one su se zagubile i sada ih nikako ne može naći. Svejedno, požurila je da pomoli nos iz rupe. Sunce sja, a nebo je plavo, plavo, vrapci živžiću u ljerkinom vrtu. "Živ, živ, teta Krtico, došlo je proljeće," govore oni. "Ne vidim ga," odgovara ona, jako kratkovidna, "ali svejedno, idem u susret." Pošla je brzo u najveću aleju ljerkinog vrta. "Eo, kamo si pošla?" pitaju mače začuđeno. "Tražim proljeće." U šumi vjeverice, lasice i ptice igraju kolo. Kos žuri dovršiti gnjezdo. Krtica osjeća proljeće, njuši ga, ali to joj nije dosta, htjela bi ga vidjeti. "O, kad bi samo imala svoje naočale." Slavuj se sažali, pružio je naočale svoje bake. Ona ih nataknu na nos i otrča u susret proljeću. U dnu staze ugleda dječaka s punim naručjem tratinčica. "Kako sam sretna što te vidim," uzviknu. To je bio sin proljeća. "Kuku, kuku," kaže kukavica, "igrajmo se skrivača." Krtica i ne želi ništa ljepše. Trčkara između drveća, svuda se sakriva, ali kukavica je lako pronalazi. Napokon, umorna od tolikog trčanja, ona se vraća. Ljerkica ju je izmilovala i ustupila joj jedan kutak svoga vrta. 3. travnja. Bijelo janje. Pošlo je pošlo bijelo janješce sa cvijetom među zubima. "Kamo ćeš, janješce? Kamo ideš, reci nam." Malo bijelo nikom ne odgovara. Sišlo s planine, ušlo u selo. Kuc, kuc, kuc. "Samo naprijed, janje bijelo, što želiš, kazuj nam," reče učitelj. "Čitat bih da naučim." "Sjedi u klupu, samo izvoli i slušaj." Uvečer janje bijelo vratilo se braći u planinu. "Gdje si bio, što si radio, mali bijeli?" Janješce ne odgovara, samo zaspa, sretne snove sanja pod zvijezdama. Ali jednog dana, donese im mali bijeli.

samo na jedno oko. Poigra se malo s tračkom, pa opet zaspa. Tračak otrči dalje. Evo ga, svijetli malom zečiću dok bježi pred lovcima. Zora je nebo osvijetlila. Stari okrugli mjesec povede svog sinčića u Kinu. Tamo je probudio jednu malu kineskinju koja mu se lijepo osmijehnu. Pošli su skupa u šetnju obalom rijeke. Zatim se tračak popeo do zvijezda i usnuo. 5. travnja. Proljetni bal. Žute maćuhice u loncima nesretne su jer bi htjele poći na proljetni bal, ali ne znaju kako. Srećom, tu je mali Mladen. Izvadio ih je iz lonaca i poveo u šumu. Tamo je zabava već u jeku. Orkestar češljugara i kosova ima zadnju probu. Zelena žabica pravi vratolomne skokove. Ona voli javno nastupati. Bijela đurđica i rujna perunika izjavljuju maćuhicama da su prelijepe. Mladen ih je okupao u jezercetu jer im je na nogama bilo malo zemlje. Veliki žabac ponosi se svojom leptir krvatom. Slavuji vode maćuhice na proplanak da ih upoznaju s ružama, tulipanima, zimzelenom i ljubičicama. Popci daju prve taktove za ples. Maćuhice se hvataju u kolo s perunikama. Jedan žabac pleše s kukavicom i moli da mu postane žena. Čestitam prva, kaže sova. Vjenčanje je obavio kos. Cvjetovi plešu oko mladenaca i žele im svaku sreću. Noć je na izmaku. Sunce već izlazi. Mladen sakuplja maćuhice, već umorna od tolikog plesanja i slatkog voćnog napitka. Čim ih je vratio u njihove lonce, tvrdo su zaspale. Ovu noć neće nikada zaboraviti. 6. travnja, kao žaba. Seoski fakinčići trčkaraju oko Danka, 9-godišnjeg dječaka. Ej, Danko, kakav si ti lažljivac, pričao si da znaš plivati. Pokaži nam, pa ćemo ti vjerovati. Idemo na rijeku, kaže im Danko. Svi su pojurili. Hajde, Danko, da vidimo, možda si žaba. Danko skače u vodu, udara nogama, razmiče rukama. Istina je, Danko je proplivao. A kako si to naučio? Pitaju ga. Promatrao sam žabe, odgovara Danko. 7. travnja. Kornjačica Trinka. Mala kornjača Trinka živi usred velikog vrta u lijepom paviljončiću. Cijelo ljeto ona polako šetucka po vrtu i uživa grickajući mekane listove salate. Kada dođe jesen, Trinka se sklanja u sanduk pun finog pijeska. Jednog jutra Trinkin oklop pomilova nježni tračak sunca. Ona ispruži jednu nogu, pa drugu, a onda sasvim oprezno izviri glavom. Njezina kućica bila je usred vrta pod velikom trešnjom. Trinkina noga dodirnu tlo pokriveno bijelim prahom. Što je ovo? Zagunđa Trinka ljutito. Postaviti me u snijeg, kakav je to način? Ona zimogrožljivo uvuče glavu natrag. Pjesma ptice rugačice došla joj je do ušiju i pored debljine oklopa. Budalice jedna, zazviždala je ptica, zar ne prepoznaješ proljeće i lijep trešnjin cvat? Izađi iz svog skrovišta i dođi da slavimo povratak lijepih dana. 8. travnja. Blistavi dragulj. Bubamara izađe iz svog skrovišta. Kako divno sja, onaj dragulj na suncu. Teško je pomicala svoja obamrla krilca. Ipak idem, pomisli. Hop, uspjela je skočiti na grančicu. Htjela je dotaknuti dragulj, ali on iščezne. Gdje je? Iz trave je gledaju dva sjajna oka. O, zeleni gušteru, jesi li ti pojao blistavi dragulj? Ma što pričaš, malena, tvoj dragulj je samo kapljica rose obasjena suncem. A, zar je moj lijepi dragulj bio samo san? Svi snovi nestaju s jutarnjom svjetlošću, malena Bubamaro, zar to nisi znala? 9. travnja, zagonetka. Živim u šumi i u vrtu, imam rogove. Kada se šetam, šeta se i moja kućica sa mnom. Nosim ju na leđima, pogodi tko sam. Odgonetka.

0: Puš. 10. travnja. Okrugla priča. Ima jedan okrugli vrt i u vrtu okrugli bazen, a u bazenu čista, bistra voda. U vodi plivaju tri crvene ribice. U dnu vrta kuća je sa dva okrugla tornjića. U njoj žive dva okrugla debeljuškasta dječaka. Njihova lopta crvena je kao i ribice. A dječaci su okrugli kao što su okrugli bazen, vrt, lopta. Dječaci su ubacili loptu u bazen. Ribicama se to svidjelo. One se igraju s loptom, a dječaci i s njima i s loptom. Uvečer, vrlo umorni, odlaze na spavanje. Ostavljaju loptu da pliva na mirnoj vodi bazena. Sutra će doći opet igrati se. 11. travnja. Crvendač. Veselo, veselo, vjenčajte se, dovikuje sunce pticama. Crvendač se kicoški ogleda, uzleti nad šumarak i zazvižda ponovo svojoj dragoj. Hip, hip. Ljepotica nije divlja. Poleti prema svom voljenom pjevajući tri, tri, tri, tri. Travanje i oni će se uskoro vjenčati. 12. travnja, nedjelja. Nedjeljom ljudi spavaju duže. To je dan kada tata čita novine, a mama zaljeva ruže. U nedjelju se ne zna tko je mehaničar, a tko obučar, tko dimnjačar, a tko političar. To je dan kada svi tate nose nova odijela i kravate, kada neka mama u kazalište ide samo da je vide. Nedjeljom djevojčicama u kosu nove mašne meću, pa se na pločniku igraju škole ili s odraslima važno šeću. Dječaci tada imaju veću slobodu. Da je nedjelja, pozna im se po smijehu i vidi po duhu. U ime njih, u ime smijeha, molim sve ljude da nedjelja svakoga dana bude. Zvonimir Balog. 13. travnja, Božica i Sanja. Božici je danas 8. rođendan. Mama je pripremila jedno divno poslijepodne za nju i njezine male prijatelje. Božićin brat doveo je dva druga s gitarama, da ne uzmanjka lude glazbe i pomamnog plesa. Iznenada Božica ugleda dvije tihe suze na licu svoje najdraže prijateljice Sanje. Sanjina majka je bolesna, pa je ona nemirna i tužna. Božica brzo napuni veliku torbu darovima, kolačima i drugim poslasticama. Brzo trči kući i daruj sve ovo svojoj mami, ne smijemo je zaboraviti. Darovi će sigurno pomoći da Sanjina mama ozdravi. 14. travnja, proljeće. Sunčev sjaj obasjao gaj. Izbijaju pupoljci na svakoj stabljici. Pjevaju ptice, plešu vjeverice, proljeću u čast. 15. travnja, zabrinuta koka. Koka stara ozbiljno se zabrinula. Netko krade moja jaja, pa kako ću jadna ja imat svojih pilića? Koko da, koko da? Moram tražit drugo gnjezdo, sakriću ga na sigurno mjesto. Koko, koko da, koko da? Drugi log je našla koka u šumici kraj potoka. Od tog dana koka stara nije više kokotala koko da, koko da, kad bi koje jaje snijela. 16. travnja, Grlica. Grlica se dosađuje u zamračenoj sobi. Ostavili je samu. Hop, pronašla je poluotvoren prozor i izletjela. Otišla je u obližnji park, u šetnju kroz cvijeće i drveće. Kako je ovdje lijepo. Sivi golub pomislio je isto. Susreli su se i ne prođe puno vremena, eno ih kako zaljubljeno guču. 17. travnja. Lijepo novorođenče. Svi rođaci prijatelji znaju već za novostu. Mama i tata u proljeće imati će bebu. Tetke, ujine, strine i bakice pletu meke stvari od vunice. Košuljica, pelenica, papučica i kapica već je puna košarica. Kad je sunce ugrijalo, kad je cvijeće procvjetalo, ptičje pleme kad je propjevalo, djetešce je malo progledalo. Liči li na tatu? Liči li na mamu? Kome sliči, važno nije. Samo nek se smije, smije i osmijehom dragim grije i tatu i mamu. 18. travnja. Dječak s prekriženim rukama. Damir je veoma poslušan dječak. I u školi i u kući on rado sjedi prekriženih ruku. Tog proljetnog dana patuljak, vilenjak, Šumko odlučio je dobro se našaliti s njim. Dok je Damir sjedio u razredu, on je začarao njegove ruke i one su ostale prekrižene. Damir ništa nije primijetio jer je pažljivo slušao učitelja. Idući kući morao je nositi torbu na glavi, a kod kuće morao je jesti nogama. Mama je pozvala liječnika. On je izjavio da ne poznaje takvu vrstu bolesti. U šumi Šumko se od svega srca smije šali koju je priredio. Ali stara sova nije istog mišljenja. Prisilila ga je da skine čarolije s Damirovih ruku. Šumko je morao poslušati. No svršilo se tada neočekivano. Šumko se sprijateljio s Damirom i dugo mu je pričao vesele zgode šumskih vilenjaka. 19. travnja. Koza na krovu. Idem na tržnicu, reče teta Paula svojoj malenoj kozici. Mee! Odgovori kozica. Ostavši sama i slobodna, ona pronađe jednu staru kućicu na čijem je krovu izrasla trava. Skakala je uz prislonjene ljestve, skakala i napokon se popela na krov. O, kakva slatka travica! Oko kuće šeta se stari lisac. Dosadno mu je, ne zna što bi radio. Odluči našaliti se s kozicom. Sruši ljestve na zemlju i pobježe u šumu smijući se. Kozica se napasla. Htjela bi sići s krova. A, joj, pa to je nemoguće! Jadna kozica zove u pomoć. Srećom ubrzo je tuda naišao pastir Miško. Uspravio je ljestve uz krov, dočekao kozicu na ruke. Oporavljena od straha, kozica poskoči i požuri u svoj oborčić dok se teta Paula nije vratila. 20. travnja. Glazbena škrinjica. Pošto se približava proljeće, Darko i Sejka, brat i sestrica, odlučiše pospremiti svoj ormar od vrha do dna. O, kako će se mama radovati kad se vrati, kaže Darko. Što li se sve može pronaći kad se posprema ormar? Djeca su vrijedno radila i baš kada su započela sređivati policu s vunenim stvarima, gle, otkriše starinsku glazbenu škrinjicu koju je baka proteklih mjeseci uzaludno posvuda tražila. Večeras za večerom oni će prirediti baki radosno iznenađenje. Vidiš, Darko, kako se isplati pospremati. 21. travnja. Poštena vjeverica. Cijelu zimu proboravi vjeverica u starom hrastu u dnu djedovog vrta. Stalno spava. Samo s vremena na vrijeme probudi se da pojede pokoji lješnjak ili žir iz svoje pažljivo složene zimnice. Ali zima je dugačka, a vjeverica veliki izjelica. Jednoga jutra ona s tugom opazi da je svu zimnicu pojela. Što da radi? S visine svog drveta ona poče promatrati djedicu kako svaki dan dolazi u smočnicu i odlazi iz nje s kotaricom punom slatkog voća. Kakvo je to bilo iskušenje za našu jadnu i zgladnjelu vjevericu. Ali krasti je vrlo ružno i ona ubrzo odbaci tu pomisao. Srećom, djedica ju je često promatrao dok bi prolazio kroz vrt i dosjetio se da bi njena zaliha mogla biti potrošena jer je zima već pri kraju. Slušajući svoje dobro srce, on je počeo svaki dan pod stari hrast ostavljati ponešto da se vjeverica prehrani do proljeća. Zahvalna vjeverica u proljeće je često dolazila do djedičine klupe u vrtu, sjedala uz njega i zabavljala ga. 22. travnja. Lotosov cvijet. Trešnje u vrtu male Japanke, koja se zove Lotosov cvijet, u punom su cvatu. Ona danas slavi svoj 9. rođendan i pozvala je svoje prijateljice. Male Japančice redom se pozdravljaju, sjedaju na niski lakirani stol na kojem ih čekaju probrana jela. Poslije objeda pošle su u rasvjetani vrt. Igraju se skrivača, ljuljaju na ljuljačci, pjevaju, plešu, smiju se veselo. Uvečer prijateljice su se razišle, a lotosov cvijet divi se lutki koju su joj poklonile. Kako je to bio divan dan! 23. travnja, Jelkica na selu. Na zelenoj tratini iza kuće mala bijela koza gleda kako djevojčica slatko jede kruh s marmeladom. Djevojčica se zove Jelkica, a koza Bjelkica. Mašući glavom, Bjelkica kaže: "Daj mi jedan komadić, molim te." Ali Jelkica ne sluša. Ona jako voli kruh s marmeladom i pojela je sve Bjelkici ispred nosa. Za osvetu Bjelkica je pojela Jelkičin slamnati šešir, jer koze jako vole slamu. Tada Jelkica počne da plače i žao joj je, a i Bjelkica plače i njoj je žao. 24. travnja, dva prijatelja u lađici. Kiko, mala foka, pozvao je svog prijatelja, psića Mukija, u šetnju jedrilicom. Kiko je vrstan pomorac, što se ne bi moglo reći za Mukija. On je morao 3 puta pokušavati da uskoči u lađicu. Pomažući se veslom, Kiko se otisnuo. Vjetrić je počeo milovati jedra, oni su zaplovili. Kiko je rukovao mnogobrojnim konopcima, a Muki se je stalno pitao kako je moguće snaći se u toj gužvi konopaca i uzica. Kiko je predao upravljač Mukiju. Brodić je plovio prema pučini. Muki se opet zabunio, napravio jedan pogrešan pokret i pljus, veliki val, prevrnuo je jedrilicu. Muki nije znao plivati, pa ga je Kiko uzeo na leđa i doplivao do obale. Jedan pomorac spasio je jedrilicu i dovukao je u luku. Dva prijatelja natrpjela su se dobrog straha. 25. travnja, papagajeva lekcija. Jožica ne govori kao ostala djeca, on urla. U najboljem slučaju on viče i nitko ga ne može natjerati da ušuti. Ujak Marko konačno je došao na ideju. Kupit će papagaja i naučiti ga da izgovara: "Jožica viče bez razloga" ili "Oh, Jožice, probijaš nam uši." Tako je i bilo. Ujak je poklonio papagaja Jožici. U proljeće, kada je Ujak opet došao u posjet, sestra mu je zadovoljno rekla: "Jožica više ne viče, postao je dobar kao anđelak." Drugovi ga zadirkuju, jer papagaj sada govori: "Jožica je moj drug, on je dobar, Jožica više ne viče." 26. travnja, gatarica. Blaženka je zavila oko glave crveni turban, pričvrstila na njega šareno sakalce i kaže: "Ja sam gatarica, čitam iz staklene kugle." "Što vidiš?" pitaju njena angorska maca. "Crvenu ružu koja se rasvjetala u vrtu." "To znači proljeće," kaže maca. "Vidim još plave i crvene leptire kako lepršaju kao ovčice na livadi." "Au, pa to je zaista proljeće," kaže maca. "Vidim," kaže Blaženka, "šalicu mlijeka za macu i kolač s rižom za mene." Gatarica ostavi svoju kristalnu kuglu, pođoše jesti, ona svoj kolač, maca svoje mlijeko. Zatim odoše u vrt vidjeti rasvjetalu ružu, a onda na livadu gdje dva leptira sletješe na Blaženkine plave pletenice. Djevojčica se smije i pleše s macom i jednim malim janjetom koje začuđeno širi svoje krupne okice. 27. travnja, zagonetka. Na mom prvom dijelu jedu djeca kad je vrijeme jelu. Moju riječ drugu imaju i tata i mama i ljudi svi. Na njoj čitaš i radost i tugu, ona blista kad radostan si. Na meni sjediš težinom cijelom, u školi, u kinu i kad si za jelom. Rješenje: 100 lica jednako stolica. 28. travnja. Koza Bijelka. Bijelka, noćas ću ti povjeriti stado. U selu je svečanost, idem na ples, reče pastir. U redu, lijepo se zabavljaj. Ja ću bdjeti nad stadom. U tihoj planinskoj noći stado je pozaspalo. Kozliću, kozliću crni, zašto plačeš? Slabo mi je, mamice, boli me. O, maleni, pa ti sav goriš. Donijet ću ti ljekovite trave. Bijelka otrča brzo k potoku, skoči u grmlje vrijesa, načupa cvjetova ljekovitog veprovca. Iza leđa šmugnuo je crna sjena. To je vuk. On skoči na Bijelku svojim oštrim očnjacima, a ona ga dočeka rogovima. Borila se grčevito, uspjela ga je srušiti u potok i brzo pobići kroz grmlje. Sva okrvavljena, ipak je svom crnom kozliću donijela ljekovitu travu od koje je brzo ozdravio. 29. travnja, ljuljačka. Zaljuljaj me visoko, vrlo visoko, gura jače, viče Jelica Miljenku s ljuljačke. Još, hoću do neba. Udarac i tras. Uže je puklo. Jelica je zabila nos u travu, a na glavi ima veliku kvrgu.
1: Tata, mama, mamice, dođite.
0: 30. travnja, šarena lopta. Slavko je za rođendan dobio prekrasnu loptu. Uskoro njih dvoje postali su nerazdvojni. Ali jedno jutro Slavko je tako snažno šutnuo loptu da je odskočila preko cijele livade, odskakutala prema putu i upala u auto koji je jurio svom brzinom. Dok je Slavko, sav zadihan, dotrčao do puta, auto se već izgubio na obzoru. Slavko je neutješan. Da bi ga razveselila, mama mu nudi druge igračke, ali on nikako ne može prežaliti svoju lijepu loptu. Jednoga dana, pred Slavkovom kućom, zaustavi se auto. Neki stari gospodin upita dječaka kojim putem se ide u grad. Slavko mu je ljubazno objasnio što je bolje mogao. Hvala, dječače moj, reče gospodin. Za trud poklonit ću ti ovo. Pazi, to nije obična lopta. Neki dan pala je u moj auto ravno s neba. Izvoli.
1: Moja šarena lopta,
0: zavika Slavko, poskakujući od sreće što je pronašao druga za kojeg je mislio da se zauvijek izgubio. 1. svibnja, praznik. Danas je tata svezao najljepšu kravatu, a mama je ispekla tortu i napravila voćnu salatu. Poslije smo otišli u šetnju izvan grada. Tata je rekao da je danas praznik rada i bio je svečan i veseo. A tamo je bilo još puno ljudi, puno dječaka i curica i oni su bili svečani i veseli. Samo ja nisam znao kako da budem svečan, pa sam mami nabrao stručak ljubica. Ljudevit Bauer. 2. svibnja, bolesna vjeverica. Malena je vjeverica bolesna. Mama zabrinuto bdije nad njom i liječi ju. Dobro se pokri, malena moja, utopli se, nemoj se otkrivati, pa će nesretna prehlada brzo proći. Mama je morala izaći u potragu za hranom. Mala vjeverica se razbudila, pogledala kroz prozor.
1: Vani je lijepo proljetno sunce.
0: Hop! Ona skoči iz kreveta, odjuri skakati i igrati se s drugovima. Kakva radost!
1: Hej, malena! Pa ti si sasvim bljeda, ti dršćeš, što ti je?
0: Malena cvokoče zubima, trese se, hvataju zima.
1: Brzo u krevet, malena.
0: Kad se mama vratila, malena je drijemala pod toplim šarenim pernatim pokrivačem. Naime, sve ptice iz šume došle su da joj dadu svoju toplinu i ona je brzo ozdravila. 3. svibnja, Dorica i divlji mak. Danas je krasan svibanjski dan i Dorica se zabavlja na tratini punoj cvijeća.
1: O, uzviknu ona, eno neke crne loptice među makovima. Prikrala se, čučnula i gle, otkrila jedno zaspalo crno mače. U Dorićinom zagrljaju mače se probudilo, otvorilo zelene oči i proteglo se. Sačute divlji mak, reče djevojčica. Sretna zbog svog otkrića, odnijela je mače da ga pokaže mami. Znaš, Dorice, reče mama, ja neću ovdje mačaka koje skaču po stolu, neću poderanih zastora. O, ja ću paziti na nju, obeća Dorica. Dorica je nadzirala malog divljeg maka, ali mače se začas zalete među klupka vune i sve ih zamrsi. Ljegao je na sve krevete, tražeći najmekši. Skakao je po stolicama, po stolu, po tanjurima i srušilo ih. Tras, tras! Van sa svojom mačkom, naredi mama. Samo gluposti čini. Užasnuta, Dorica je iznijela divljeg maka. Pošli su na zelenu i sunčanu tratinu. O, kakva sreća za malo mače. Divlji mak skače od radosti, trči kao lud, hvata leptire, miriše cvjetove, igra se skrivača sa zracima sunca. O, kako je ovdje sretan, uzdiše Dorica. A kako mu je u kući moralo biti dosadno? 4. svibnja. Blagdan šuma. Danas je blagdan šuma. Lijepi medvjedić Veselko neće ići na svečanost. Leži u krevetu, trese ga vrućica. Njegova sestra Veselka mora poći sama. Bilo joj je lijepo na svečanosti. Jahala je drvene konjiće na vrtuljku, gledala krasni vatromet. Nije zaboravila bolesnog brata. Kada se vratila kući, on je spavao. Ona mu je pod jastuk stavila jednu pištaljku i pregršt slatkiša. 5. svibnja, prava slatka kost. Neću da me peru, kupaju, češljaju. Neću da me oblače za natječaj, buni se Rik, mali crni psić. Želim biti pravi pas, kao i svi moji drugovi. Nećeš me valjda baciti u brigu, mali moj Rik. Bićeš najljepši pas i odnjećeš prvu nagradu. Baš me briga, nije mi do toga, brani se Rik. Hoću biti slobodan i sretan. I pošto gazdarica nikako neće da ga shvati, Rik pobježe u vrt. Zločesti Rik, ostaćeš bez svog mesa, daću ti samo suho kruha. Rik je odnio svoj kruh u vrt. Jedan prijatelj dao mu je kost. Ne kost od kaučuka, ne, nego pravu pravcatu kost. 6. svibnja. Lastavica će se vratiti u proljeće. Jedne večeri, vraćajući se iz škole, mala Dragica spazi crnu lopticu kako se miče u prašini. Bila je to ranjena lastavica. Djevojčica ju je ponijela kući. Napravila ju je malo gnjezdo i stavila u krletku. Mazila ju je kao lutku i ptica se brzo oporavila. Ali malo pomalo počela je gubiti tek i postajala je sve tužnija. Dragičina mama otvorila je krletku i stavila je na prozor. Mislila je da će ptica tako tugovati cijeli dan. Ali kad se Dragica vratila iz škole, ptice nije bilo. Odletjela je. Jedno jutro djevojčicu je rano probudilo kucanje na prozor. Kuc, kuc, kuc. Bila je to lastavica. Dolazila je svako jutro da pozdravi svoju prijateljicu. Kada se ljeto primaklo kraju, lastavice su se počele skupljati za odlazak u toplije krajeve. Dragičina lasta sletila joj je na rame da joj tako kaže doviđenja. Vratit će se sigurno idućeg proljeća. 7. svibnja, Nenin šešir. Nena je dobila novi slamnati šešir. Neno, dođi da se igramo, zovu njezine drugarice. Ona pažljivo spusti šešir u travu i ode se igrati skrivača. Joj, gdje je moj slamnati šešir? Jao, on se izgubio. A sivi magarčić se veseli i kaže, imao je ukus ljetnog sunca. 8. svibnja. Nezadovoljna Rovka. Selim se, izjavi Rovka svojoj prijateljici Krtici. Ovdje kod nas jede se uvijek isto. I ode. A čemu se motati okolo kad se može mirno spavati, viče za njom Krtica.
0: U šumi Rovka susretne zeca koji je ručao mlječike. Kako se može sladiti tom travom koja bocka?
1: Ti jedeš mušice? Upita ona žabu.
0: Probaj, vrlo je ukusno, nudio je žaba.
1: Kako mi se gadi,
0: jadala se Rovka pošto je okusila žabinu hranu.
1: Što to krckaš?
0: Pitala je jednu dražesnu vjevericu.
1: Lješnjake, naravno, odgovori ona i pozvaje da podijele ručak.
0: Kakva hrana, čudi se Rovka, slomila sam zub.
1: A, vratila si se, uzviknu Krtica kada ju je ugledala, s jednim zubom manje i s mukom u želucu.
0: Mislim da najviše volim ovo što ovdje jedemo, reče Rovka, ali trebalo je sve probati da bih to saznala.
2: 9. svibnja, Ljenčina Roško. Blizu mame i tate Puža spavaju njihovo troje dječice. Sunce sja, to nije vrijeme za šetnju puževa.
1: Kakva je to odjednom svježina?
3: A, pada kiša,
0: povikaše veselo dva Roškova brata.
1: Idemo u šetnju.
0: Krenimo, reče mama. Ali Roško, najmanji od svih, i ne pomače se.
1: Kako je divno klizati se niz kamenčiće, piti kapljice koje blistaju na lišću, spuštati se niz malene slapove.
0: Gdje je Roško? Naglo upita mama.
1: Izgubili smo ga na putu, treba ga naći.
0: Da niste vidjeli Roška? Pita tata Guštera, poslije njega Bjelošku, pa onda žabu.
1: Sve uzalud.
0: I što ugledaše kada su zabrinuti stigli kući?
1: Nikog drugog, već tu Ljenčinu Roška kako polako pruža prvo jedan, a onda drugi rog.
0: Čini mi se da pada kiša, kaže on. Mogli bismo malo u šetnju.
2: 10. svibnja, Mali trg. Danas je selo bijelo oživjelo. Na trg su pošli svi što šta kupiti. Galame, vike, cjenjkanja, sve od rana jutra.
0: Evo najboljih trešanja, evo sira, svježeg putra.
2: Tako je trg cijelog dana vrio, dok se nije sav u torbe preselio.
0: 11. svibnja, igra skrivača.
1: 6 zečića igraju se skrivača. 1, 2, 3, ti žmiriš.
0: Pjevuckao je jedan od njih, pokazujući na najmanjeg, na Murka. Petoro braće sjuriše se u skrovište u kojem ih nitko ne bi mogao pronaći, a najmanje mali Murko.
1: Dugo, dugo pokušavao je otkriti, tako dugo da je zalutao.
0: Srećom, mama je bdjela. Bio je početak jeseni, dan je bio kratak i mali igrači su se uplašili noći. Čim su promolili nosove iz skrovišta, uznemirili su se vidjevši da je Murko nestao.
1: Ha, gdje bi mogao biti?
0: To znam ja, začu se odjednom mamin glas. On je u toplom, na dnu obiteljske jame, sladi se slatkišima. To će vas naučiti da više ne zadirkujete najmlađeg brata.
2: 12. svibnja, Struk Đurđice. U šumi djevojčica je našla prvi struk Đurđice, skriven pod mahovinom. Bljeda, dršući svojim zvončićima, Đurđica zamoli djevojčicu.
3: Nemoj me ubrati, još sam tako malena, pusti me da još malo živim.
0: Djevojčica posluša i ne ubraje. Mogla je sretno živjeti životom cvijeta, s nogama u svježoj vlažnoj mahovini, dok joj je lahor njihao zvončiće. A onda, u zoru jednog vrućeg dana, njezin se život tiho ugasio.
2: 13. svibnja, Dijete na mjesecu.
1: Hura, poviče Miljenko, pobjedio sam na natječaju, putujem na mjesec.
0: Raketa polazi, Miljenko je oduševljen. Iskrcali su se. Kozmonauti su otišli istraživati rudnike zlata i dijamanata i Miljenko sakuplja dragocjeno kamenje.
1: Napokon dosadilo mu je.
0: Ja nemam ni psa, ni mačke, ni prijatelja. Pa što će mi ovo?
1: Otkrio je u džepu jedno zrno koje mu je mama dala prije polaska.
0: Zasijao ga je i sada je vrlo zaposlen. Nadgleda malu klicu, zaljeva je, štiti od sunca. Kada se primakao povratak, Miljenko je zaboravio i zlato i dragulje. S ljubavlju je ubrao mirisnu ružu.
1: A kad su došli kući: Mama, izvoli, donio sam ti ružu sa mjeseca.
3: O, kako je lijepa, već dugo želim plavu ružu.
2: 14. svibnja. Što radi cvijet kad ga nema? U srcima djece drijema, sam sebe sanja i smišlja u zemlju zariven, u dubini sunca sakriven. Kada mu se ptica glasi u letu, cvijet se budi i predaje svijetu. Zvonimir Balog.
1: 15. svibnja, zlatni plamičak. U velikoj šumi među zlatastim lišćem žukovine prvog dana proljeća rodio se mali lisičić. Mama ga je obliznula, pomilovala ga i odlučila mu dati ime Zlatni plamičak. Nije prošlo mnogo vremena, a lisičić reče: Hoću da idem sam u šumu u kojoj miriše med i divlji vjetar. Skoči i krenu stazom. Gle, gle, kakav to smiješni stvor ovdje spava. Bio je to jedan mali bucmasti dječak. Zlatni plamičak se skupio uz njega. Dječak ga sada milovati i reče mu: Ostani sa mnom, bit ćemo prijatelji.
4: Kvek, kvek,
1: zakriča svraka.
4: Bježite, spasavajte se.
5: Dum, dum,
1: pras, pras, oh, povika dječak, bježimo brzo. Kad stigoše do rijeke, dječak podiže lisičića na ruke. Dođi, lovci slijede tvoj trag. On se pljusnu u vodu, stežući lisičića uzase. Na drugoj obali pronašli su kolibe drvosječa. Spašeni smo, maleni moj.
2: 16. svibnja, Stela. Najnemirnija od svih u kraljevstvu zvijezda zove se Stela. Jedne noći umorna od već brojnih njezinih nestašluka i silnih pritužbi na njezino ponašanje, kraljica Kometa poručio je da se javi pred nju na Mliječnom putu. Dosadile su mi tvoje šale, mala, reče kraljica strogo. Još jučer obavijestili su me da je jedan putnik zalutao zato što nisi bila na svom mjestu na nebesima. Protjerujem te iz svog kraljevstva, postaćeš meteor, da znaš. Na zemlji, baš sada u kraljevskim konjušnicama, očekuju mnogobrojna rođenja. Ublažit ću ti kaznu. Nacrtat ćeš bijelu zvijezdu na čelu prvog crnog ždrebeta koje se rodi u ovom lijepom mjesecu svibnju.
6: Radio Balkan.

to? Ej, zamisli što sam vidjela dobre čizme. Stvarno? Jo, ženo! Ej, a što ti radiš? Ej, slušaj.

Meni dajte...

Gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: Siromah i mudri savjet. Bio jedan čovjek veoma siromašan. Pa reče ženi: ženo, meni valja nekud ići, a ti gledaj djecu i to malo ajvana. Ajvan, deco, to znači stoka, krave, ovce, koze, pilići itd. I tako on ode, pa dođe u jednog čovjeka na konak da prespava. Pošto noći, upita onog čovjeka bi li ga primio u službu. Čovjek odgovori: ja bih htio ako bi se pogodili. Onda upita siromaška: da li više voliš da zaradiš 3 dukata tako što ćeš da radiš, ili voliš da zaradiš 6 dukata tako što ćeš da ležiš i ne radiš ništa? Siromašak odgovori: više volim da radim i 3 dukata da zaradim, nego 6 dukata da zaradim, a da ne radim ništa. I pogode se. Služio je dugo i pošto završi svoju službu, gospodar mu plati i siromah ode. Dođe tako u jednog drugog čovjeka na konak, a u toj kući bilo mnogo žena i samo 2 čovjeka. I to jedan jako star. Sva su čeljad govorila sa onim siromahom, a onaj starac je šutio. Siromašak upita onog drugog čovjeka što onaj starac ne govori. A čovjek mu reče: starac neće progovoriti što mu nećeš dati dukat za 1 riječ. Onda siromah izvadi dukat i reče: evo ti, starče, dukat, pa progovori. Starac uzme dukat i kaza: nemoj nigdje ići na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Onda starac ušuti i ne htije više da govori. Onaj siromašak izvadi i 2. dukat, pa reče: starče, evo ti 2. dukat, progovori još 1 riječ. Starac uzme dukat i progovori: nemoj gaziti mutne vode dok koga drugoga ne vidiš da gazi. Onda starac opet ušuti, a siromašak izvadi i 3. dukat i reče: evo ti 3. dukat, pa progovori. Starac uzme i 3. dukat i progovori: šta god hoćeš da uradiš, najprije smisli i razmisli. Siromašak, pošto dade sva 3 svoja dukata, on pođe odatle i dođe na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Oni sjednu pa večeraju i pošto večeraju, odu da spavaju. Žena ne može da spava, a čovjek starac odmah zaspi, a ona mu se počne rugati. Siromašak iziđe u kuću kad u kući stoje 2 čovjeka, pa se vrati u sobu i kaza ženi: evo u kući 2 čovjeka stoje. Žena kad to čuje, izađe i reče: ajte slobodno, starac je zaspao. Onda ovi uđu u sobu, a siromak se ušuti. Ne smije se maknuti i čini se da je zaspao. Tada kažu ona 2 čovjeka ženi:
1: mi ćemo zaklati tvoga starca, pa ćemo reći da ga je zaklao ovaj što spava tu.
0: Oni zakolju starca, a siromah se privuče i odreže nožem komad dolame. Kad se svanulo, ustane siromašak i pođe, pa sretne ona 2 čovjeka, a oni mu kažu:
1: zove te kadija, preda se da mu dođeš.
0: A kadija je sudija, deco. Siromašak dođe pred sudiju, a sudija mu kaže: čuješ ti, more, jesi li ti zaklao onoga čovjeka? Evo ovi kažu da jesi. Onda reče siromah: nijesam ja, efendija, već dođoše ova 2 čovjeka, pa zaklaše starca. I pošto ga zaklaše, onda rekoše: mi ćemo kazati da ga je ovaj čovjek zaklao, to jest ja. Ja sam se privukao, te sam im odrezao od dolame, odnosno od njihovih gaća. Ako mi ne vjeruješ, evo vidi. I pokaže ono što je odrezao. Kad je uzme komad i prinese, kad shvati da je to ista dolama koju ovi već nose, kadija reče: znači baš si ti zaklao ovoga starca. Onda reče kadija siromahu: ti hajde slobodno, a vas 2 ćete ostati ovdje i ja ću vas kazniti. Siromašak pođe i padne mu na um kako mu je onaj starac govorio da ne ide na konak gdje je mlada žena star čovjek. I evo, umalo glavom ne platih, pomisli on. Od sada ću vavijek slušati riječ starča. Idući tako, dođe siromašak do jedne mutne vode. Pa htjede da zagazi dok mu pane na um kako mu je onaj starac govorio da ne gazi mutne vode dok ne vidi koga drugog da gazi. Tako da on sjede na obali. U tom naiđe jedan na konju i zaviče. Što ne gaziš ti preko vode? Ne smijem, reče sirom. Onda onaj drugi načera konja preko one vode, a voda golema, pa kad je bio na sredini, voda ga skine s konja i odnese. On se utopi, a konj ispliva. Siromak uhvati konja za uzdu i otvori mu bisage, kad bisage pune dukata, te on uzjaha konja i ode svojoj kući. Kad dođe kući, nađe tu svoju ženu i jedno mlado momče, ali žena nije poznala svog čovjeka. Oni večeraju i spreme se da spavaju, a žena leže sa onim momkom zajedno. Sad on pomisli da se njegova žena opet udala, pa uzme nož da ubije onog momka. Dok mu padne na um kako mu je onaj starac govorio, nemoj ništa raditi, već najprije smisli i razmisli. Siromašak se vrati i reče,

drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cvete.

na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu.

Raspevana, strana Balkana.

0: su nova.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana prve kazete. 14. veljače, zubobolja. Jasna je danas jako neraspoložena, boli je zub. Miče se i hoće da ispadne. Daj da pogledam, kaže mama. Ne, ne, bojim se, viče Jasna. Dobro, onda idemo u zubaru, on će to urediti. Ne, bojim se, još jače viče Jasnica. Čuj, Jasnice, moramo nešto uraditi, a vidjet ćeš, odmah će narasti drugi zub. Večeras ostavi ispod jastuka zub koji ćemo izvaditi i ujutro ćeš umjesto njega naći sjajni novčić, donijet će ga bijeli mišić. Dobro, idemo k zubaru, pristane napokon Jasna. Jako ju je zainteresirao taj mali bijeli miš. 15. veljače, đaci veseljaci. Jedan dječak, knjiga, briga. Drugi dječak, škola, knjiga. 100 dječaka, svaki zase, knjiga, briga, škola, zna se. Ali kad se djeca skupe, zaborave školske klupe, započinje igra luda. Zbogom školo, igramo se, hvatamo se pa u kolo, kolo, kolo. 16. veljače, gramatika. Ljupko rastreseno okreće stranice svoje gramatike. Odjedanput ugleda kako slova počeše skakati iz knjige. A je skakalo uvis, O zjevalo, S vijugalo kao zmija, a ostala slova su plesala u krug. Onda i stolica počne skakati po sobi, čajnik zapjeva na sav glas, a veliki zidni sat se objesi o svoje klatno i evo ih kako brbljaju kao dvije besposlene kumice. Tika tak, tik tak, tika tak, tik tak. Odjednom se oglasi djed grdeći: Ljenčino, ti spavaš umjesto da učiš. Sav zbunjen, Ljupko podignu knjigu spoda i brzo napravi red oko sebe. 17. veljače, vidra i vjeverica. Vidra i vjeverica živjele su kao najbolji prijatelji. Po cijelo ljeto igrale su se skrivača u šumi. Ali vjeverica Kiki uvijek je pobjeđivala. Popela bi se na vrh drveta i odozgo zadrkivala Mimi, svoju prijateljicu. Stigla je zima, postalo je hladno i mnoge su se rijeke razlile. Mimi se nije bojala hladnoće niti gladi. Štitilo ju je gusto krzno, a obamrle ribe lako je lovila. Jedne tužne večeri u veljači Kiki se popela na visoko stablo da prenoći, ali voda je stablo potkopala i ono je palo u brzu i virovitu rijeku. Upomoć, vikala je jadna vjeverica. Srećom, Mimi ju je čula, skočila odmah u vodu, brzo zaplivala i stigla do Kiki. Popni mi se na leđa, odnijeću te na obalu. Kiki se stisnula uz nju svom snagom i tako se spasila. Obećala je da se više nikada neće rugati svojoj prijateljici. 18. veljače, Aničin kolač. Anica je sama napravila divan kolač i ponijela ga svojoj baki. Idući, stala je diviti sa jednom leptiru, a kolač je povjerila svom psu na čuvanje. U blizini tumarala je jedna mačka. Bijesan, pas jurnu za njom ispusti kolač, a on se otkotrlja i zabode kozi na rogove. Ona se preplaši, potrča prema kućnim vratima da uskoči. Kolač spadne s njenih rogova i pravo na stol. Kada je Anica došla sva uplakana, ništa joj nije bilo jasno, ali to nije bilo ni važno. Kolač je spašen, a baka vrlo zadovoljna. 19. veljače, Fakinčić. Dječarac, vjetropir, veseljak, zataknuo perce za škrljak. Obukao najljepše odjelce, pjeva putem, veselo mu srce. Dječak presretan, Fakinčić okretan, plesao, skakao cijeli dan, draže sli mali zgubi dan. 20. veljače, drveni konjić. Vrtuljak na kojem se neumorno okrećem već je vrlo star. Zovem se Poli. Nekada sam bio veoma lijep, bijeli konjić. Imao sam crne oči i živahan rep. Boja mi se već oljuštila, pa ipak djeca me rado uzjahuju, miluju moju grivu i mi se vrtimo u krug uz zvuke blage glazbe. Tu blizu svjetluca u zimske večeri Kestanjarova peć i ja sam sretan kada na sapima osjetim prste malih dječaka uljepljene od vrućih kestena. Neki dan čuo sam kako gazda kaže da će prodati vrtuljak. Bilo mi je strašno teško u duši. Ali gazda je dodao: "Polija neću prodati, već ću ga pokloniti nekom siromašnom dječaku." Zar se može zamisliti ljepši svršetak jednog konjića s vrtuljka? 21. veljače. Pada snijeg. Velike pahulje spuštaju se na ravnicu i neprimjetno je pokrivaju debelim bijelim ogrtačem. Ništa se ne miče. Samo teta Lija luta ravnicom cvokočući, strašno je gladna. "Čuvajte se, pilići i koke, sakrite se dobro, jer teta Lija spremna je na sve." 22. veljače. Mišić. "Kamo je opet nestao moj mišić?" grdi mama mišica. "Poludit ću od brige. Jednoga dana mačak će ga progutati." "Ovdje sam, mama," začu se Tana glasić i ukaza se mišić, jedva vukući ogroman komad sira. Od nekud iskrsnu mačak. O, dobro je, svi su se razbježali. 23. veljače. Hrčak Riki. Riku je bilo toliko dosadno da je slistio sve kolače ostavljene za večeru pa se sakrio. Mala Katica je uzrujana. Što će reći mama? Sati prolaze, a mala izjelica se ne pojavljuje. Vrlo uznemirena, djevojčica zove: "Riki, izađi iz skrovišta, neću te kazniti." Mali hrčak je baš sretan što ima tako plemenitu prijateljicu. 24. veljače. Višnjina maca. Višnja je neraspoložena, hladno je. Mama je otišla u kupovinu i ona je sad sama u kući. Ide iz sobe u sobu, ništa je ne zanima. Maca, koju ona zaboravlja kada je s prijateljicama, čini se da shvaća njezinu nevolju. Počela je čas brže, čas sporije obilaziti oko višnje. Taj mali vrtuljak počeo je zabavljati djevojčicu. "Hoćemo li se igrati skrivača?" Malo pomalo višnji se vratilo raspoloženje i nastala je luda igra. Kako je to bio nezaboravan dan! 25. veljače. Zečić siroće. Mali Zeko dršće od zime. Roditelje su mu jučer ubili lovci. On je sam, napušten. Teta Lija čula je njegove jecaje: "Dođi k mojim lisičićima. Provešćeš zimu kod nas i nikada više nećeš biti sam." Zečić se sasvim utješio jer je pronašao novu obitelj. Odmah se sprijateljio s lisičićima i vrijeme je prolazilo mirno u igri i smijehu. 26. veljače. Papagaj.
0: "Ja sam papagaj s krasnim perjem, kupite me, molim vas, zar ne vidite kako mi je dosadno samom u ovoj krletci? Zar me nitko neće uzeti? Čujte, znam puno mornarskih pjesama o moru, o knjigama."
1: "Kupi ga," zaklinje tatu mali dječačić. "Gle kako se smiješno ljulja na svom sjedalu, poklonit ćemo ga bakici za rođendan, ona je tako u..."

0: i uzbuđena. 27. veljače, pogodi što je to. Moj prvi dio tata iz čaše ispija, kada mu slastan ručak prija. Drugi dio imena mog, ono je u čemu živimo svi, i tata, i mama, i drugovi druga tvog. U meni slatko voće zri i nema toga tko ga ne voli. Rješenje, vino, grad. Vinograd. 28. veljače, konj za utrke. Trkom, skokom, snažni konju, tvoj topli dah gubi se u jutarnjoj magli, tvoja divna, riđa griva leprša na lakom vjetru. Čim dođemo u staju, milovaću te i šaptaću ti na uho, jer ti to voliš. Pa ćeš slatko jesti djetelinu, samo za tebe osušenu. Na proljeće bit ćeš najbrži, pobjedit ćeš u svim utrkama. 29. veljače, svađa. Evo četiri dobra druga: crna maca, bijeli pas Grudica, žuti štiglic Cvrko i Ljubica, mala djevojčica. Grudica je nepažnjom prevrnuo macinu šalicu s mlijekom. Bijesna, maca ga ščepa kanđama, a on prestrašen pobježe u vrt. Maca ga potjera, a za njom Cvrko i Ljubica, pitajući se što li će sad biti. Eno ih, dali su se u trku, lajanje, mjaukanje, crkutanje, vikanje. Na kraju svi umorni, zaustaviše se u dnu vrta. Baš je šašavo svađati se zbog jedne šalice mlijeka. Izgrlimo se, kaže Ljubica. I naša četiri druga, zaboravivši svađu, vraćaju se veselo u kuću. 1. ožujka, šumska tržnica. Nakon duge i oštre zime, priroda se razbuđuje. Ptice počinju žamoriti i praviti gnjezda. Šuma oživljava, drveće ozelenjuje. Tako jednoga dana, poslije dugog sna, i kume Krtica i Rovka počeše se protezati i zijevati. Sunčeva toplina izazvala ih je da izvuku nosove iz svojih rupa. Kako je lijepo, kaže jedna. Pošla bih na tržnicu, kaže druga. Uputiše se prema proplanku. Jeste li se naspavali, draga? Krasno, hvala, ali sam jako gladna. I evo, živahnim korakom idu ka proplanku na kojem ima puno ukusnih stvari, svih vrsta korijenja, a osobito sočne i zelene trave. Ali dvije kume jako se uznemiriše kad spaziše da je proplanak već zaposjednut. Na njemu je ležala čudna životinja bez glave i repa. To nije nitko drugi nego teta Kornjača, koja se sakrila u svoj oklop kada je čula da netko dolazi. Dobar dan, dame, reče Kornjača, promolivši glavu. Izvolite, trava je vrlo ukusna. Ja sam već objedovala. Ah, trava nas ne zanima, reče Rovka. Mi više volimo lijepo tvrdo korijenje. Tako se sve završilo bez svađe, u smijehu. Naše tri prijateljice našle su sve što im je trebalo da sprave svojoj dječici sjajan objed. 2. ožujka, patak. Na Katičinom imanju žive mnoge životinje, a među njima je i patak. Jutros, iako je sunčano, njemu se ne da kupati.
1: Pa, čini mi se da je voda hladna.
0: Ako se nećeš kupati, idemo, kaže Katica. Krenula je u šetnju. Patak ju je prestigao i počeo zadirkivati rundava. Gricnuo ga je svojim pljosnatim kljunom.
1: Au, au,
0: zaurlika rundov i jurnu za njim. Patak pobježe koliko su ga noge nosile i skloni se Katici u naručje. Rundov je nezadovoljan. Katica spusti patka pokraj vrtne slavine. On to iskoristi i otvori je. Voda svuda poteče i natopi vrt. Kakva krasna bara. Patak zapaka radosno. Katičina mama se jako naljutila i zatvorila ga u kokošinjac. Katica ju je dugo morala moliti za oproštenje i mama se napokon odljutila. Zajedno s njegovom braćom i sestrama, Katica je patka odvela na baru. 3. ožujka, gaj na prodaju. Striček Miško prodaje svoj gaj. Svrake se pitaju, tko će ga kupiti?

0: Goran Kintata, odgovaraju cvjetovi koji najavljuju proljeće. Sova se obradova. Ugledala je djevojčicu koja pjeva držeći tatu za ruku. Pravit ćemo kolibice, predlaže ona. Sjela je uz izvor. Jedan dabar došao je da je pozdravi. Pružio je šapu u znak prijateljstva. Goranka se upoznala i s ostalim životinjama. Uvečer velika košuta otpratila ju je kući. 4. ožujka. Vrabac Pip. U jednom oronulom starom zidu bilo je mnogo pukotina i rupa. U jednoj od njih živjeli su mali vrapčići sa svojom mamom. Bili su glasni, nemirni i uvijek gladni. Jednoga dana najmanji od svih ispade iz gnjezda. Jaukao je i pijukao od boli. Jedno krilo mu je bilo okrvavljeno. Mama je očajno lepršala iznad njega. Anica se vraćala iz škole. Privuklo ju je čudno lepršanje vrapčićeve mame. Kada se sagnula i uzela ga u ruku, sav se tresao. Ponijela ga je kući, liječila i hranila najslađim kolačima. Nazvala ga je Pip. Krilo mu je brzo ozdravilo i on je nestrašno slijetao Anici na ramena. Kad je granulo proljeće, Anica je ohrabrila svog malog druga i on je odletio u gnjezdo obradovati svoje. No Pip je svaki dan vjerno dolazio da pozdravi svoju malu prijateljicu. 5. ožujka. Klas i Mak. Klas i Mak urekli sastanak prvog dana ljetnog, sunčanog i sretnog. Zakunuše se na glas. Moje mi crvene boje, reče Mak, a zakletvu smisli Klas. Zlata mi moga, što voli ga svak. 6. ožujka. Maca ljepotica. Kitty je lijepa sijamska mačka i svi joj se dive. Ona je otmjena, salonska maca. Oko vrata joj je plava mašnica, a njezina košara opremljena je tkaninom iste boje. Njezina gazdarica, teta Ivanka, ponosi se njome kao i svojim raskošnim namještajem, porculanom i ukrasima koji svjedoče o njezinom odnjegovanom ukusu. U nekoliko večeri oko kuće se šulja i mjauče nekakav mačak i uznemiruje tetu Ivanku. U ožujku mačke baš ne mogu mirovati, uzdiše ona. Iznenada mačak je prestao i ona ga više nije čula. Kad je sišla u salon, kakvo iznenađenje! Jedan veliki mačak s kitnica sklupčao se uz lijepu Kitty. Teta Ivanka nije imala srca da ga otjera, jer Kitty, lijepa sijamka, očito si je sama izabrala prijatelja. 7. ožujka. Zavičaj. Kad sam bio dijete, imao sam raj. I sad mi misli lete u sunčan zavičaj. Tamo ću ići čim grane proljeće. Do potoka ću sići, braću prvo cvijeće. Nestaće sjete, opet ću biti dijete. 8. ožujka. Sirota Jelka. Jedna mala Jelka zajedno sa svojim crvenim vrpcama i novogodišnjim ukrasima leži bačena u čošak. Danas je 8. ožujka i sve moje sestre slave u šumi praznik. Niz grančice teku joj suze. Tuda prolaze dva poljska miša. Jelo, što si tako žalosna? Pa danas je praznik svih žena. Baš sam zato tužna. Htjela bih se vratiti u šumu. Pomoći ćemo ti. Stigla su i tri divlja zeca, jež i dva lisičića. Ponesimo sirotu Jelku u šumu. Neka na današnji dan bude sa svojim sestrama. Tamo su ju skopali veliku jamu i nanijeli uvelo lišće. Lijepo smjestite moje korijenje i zalijte ga vodom, molila je Jelka. I hvala vam svima. U proljeće Jelki su izrasle nove zelene grančice s crvenim vrpcama na vrhovima. 8. ožujka iduće godine bila je to najljepša Jelka u cijeloj šumi. 9. ožujka. A kao Afrika. Među starim stvarima na tavanu Ivanka pronađe veliko pozlačeno slovo A. A kao Afrika. Ona sjedne na prečku slova. poletješe. Ivanka se čvrsto držala. Slovo doleti u Afriku, u Dakar. Ivanka se brzo snašla, upoznala se s dječakom Bambulom. On ju je odveo da vidi trg. Na trgu ima svega, cvijeća, južnog voća, velikih riba. Bambula je poveo Ivanku k svojima. Pripasala je šarenu kecelju i jela s njima kuskus i ribe. Onda su se otišli igrati. Bambula je bubnjao tam tam, a ona je plesala. Spavala je na rogozini. Jutro je osvanulo sunčano i vrlo toplo. Bambulina mama otišla je na tržnicu prodavati jaja. Ivanka je doručkovala nekog slatkog kolača i bijele kave. Onda su njih dvoje pošli na morski žal i skupljali prekrasne školjke čudnih oblika. Njih Bambula inače prodaje turistima. Najzad Ivanka se pozdravila sa svojim prijateljem i popela se na svoje slovo. Doletjela je natrag na tavan. Pripovijedala je roditeljima o svom divnom putovanju. 10. ožujka. Zeleni oblak. Jedan kos promatra plavo nebo, mjestimično pokriveno žutim, narančastim i zelenim oblacima. Proljeće je stiglo, kaže kukavica. Oblaci se spuštaju na zemlju. Žuti nose zlatne ivančice i ljutiće. U zelenim trave su i lišće, a narančasti oni prosipaju tulipane i ostalo cvijeće. Zečići se raduju u mekoj travici, po šumicama, po livadama, na puteljcima, djeca beru šareno cvijeće i prave velike bukete. Drveće se zaodjenulo lijepim lišćem. Krtica je zaslijepljena tolikim bojama. Na posljednjem zelenom oblaku došlo je proljeće. Jedan nasmijani plavi dječarac. On pjeva vesele pjesmice i svi, kos, krtica, kukavica, djevojčice i dječaci, s punim naručima cvijeća, uhvatili se u kolo koje se proteglo daleko, daleko, daleko po čitavom svijetu. 11. ožujka. Zanosan dan. Ivica je skočio iz kreveta i odjurio u kuhinju na brzinu doručkovati. Svanuo je divan dan, a on je danas slobodan. Najprije treba pomaziti tek rođene bijele zečiće, zatim posuti zrnja kokama. Ali i Ivičino ždrbence ljubomorno je. Usamljeno je na livadi, načičkano je tratinčicama. Trebalo bi i njega obići, a i slatki jaganjci čekaju da se igraju s njim. Dakle, zaista mnogo dužnosti. Ha, kako ispunjen dan. 12. ožujka. Čarobno kraljevstvo. Braco, kos i sivi miš su prijatelji. Žive blizu. Braco u svojoj kući, kos na velikoj trešnji u vrtu, a sivko u alatnici. Jednog lijepog proljetnog dana braco je pošao u šumu brati ljubičice. Pridružili su mu se kos i sivko. Lišće je zeleno, trava također. Pojavio se mali zlatni tračak sunca, jedan žuti čovječuljak, i ponudio im da ih povede u svoje kraljevstvo. Dugo su išli, dugo. Kad su stigli, zadivili su se sva trojica. Tu je bilo svega. Ogromnih žutih ivančica, lisnatih stabala, puzavica. Sunce ne jede svašta, ono se hrani samo medom i marmeladom od bresaka. Ponudilo je male pridošlice slatkim žučkastim napitkom i sočnim jelom. Sunčeve kćeri i sinovi plesali su i braco je zaplesao s njima. Orkestrom su ravnali štiglic i kanarinac. Zviždali su prekrasno. Napokon bilo je već vrijeme povratku. Na zemlju je pao mrak. Na nebu su blistali mjesec i zvijezdice. Kasnije sivko ih je uvjerio da to nije bio san. Na njegovom sivom krznu pojavila se mala zlatna mrljica koja nikada više nije nestala. 13. ožujka. Papiga Pepita. Pepiti je dosadilo u krleci. Stalno je okružena rešetkama. Pa čim je mama papiga zaspala, ona se iskrade kroz pritvorena vrata. O, konačno, kakav je to užitak. Slobodno letuckati po vrtu, skrivati se pod lišće, namakati kljun u svježem potoku, odmarati se u travi. O, kako sam ogladnila, osjeti Pepita te se ušulja u kokošinjac. Izlazi! Tko te zvao ovamo? Izgrdi je bijesno pjetao. Prepadnuta, Pepita zalepeta krilima, pobježe i uzleti na jedno stablo. Mačak Brko je zaskoči, ali srećom ne ulovi je. Ili ću umrijeti od gladi, ili će me pojesti, uzdisala je Pepita. Začula je kako je mama očajno doziva i ona se žurno vrati u krletku. Tamo ju je čekao, nakon svih opasnosti koje je proživjela, obilan i tečan ručak. 14. ožujka. Pravi raj. Jedna vjeverica, Fakin nestašni, zalutala u vrtu, izgubila se, preplašila se. Trčala amo, trčala tamo, pokušavala se spasiti. Ne boj se, reče je Svraka, ovdje nema nikakve opasnosti. Naš Perica je jako dobar, njegov je vrt pravi raj. 15. ožujka. Poljski vlak. Mali vlak šeta se kroz polja, preko livada, kroz cvijeće, pokraj drveća. Krave i konji pozdravljaju ga. Mali vlak zaželio je da ide u planinu, vidjeti plavu rijeku, zelene šume, malene kućice s crvenim krovovima. Namjestili su mu tračnice. Otišao je sve do vrha planine. Vidio je na rijeci lađicu koja žuri prema moru. I vlak bi tamo. Sunce je zašlo, podigao se mjesec i tamo bi išao mali vlak. Na mjesec. Želja mu se ispunja. Dva velika orla odletjeli su po raketu koja je zakvačila vlak i povela ga na mjesec. Tamo je zatekao ljude. Obavljali su neke pokuse. Drago im je bilo vidjeti vlak. Penjali su se u njegove vagončiće. Za neko vrijeme vlak se opet zaželio planine, polja i svojih prijatelja, krava i konja. Raketa koja je išla na zemlju pristala je da ga poveze. Šef kolodvora postavio ga na tračnice koje više ne služe. Ljudi iz cijelog kraja dolazili su diviti se vlaku koji je bio na mjesecu. 16. ožujka. Ožujak. U ožujku zemlja počinje da ključa, snjegovići umiru od upale pluća, budi se voda. Suncu žutom, dugim kljunom plješće roda. U ožujku rastu dani, trave rastu, rastu kišobrani. Djeca pjevaju, na trešnji ih rastu, čitajući note sa žica, što ih je ispisalo jato ptica. Iz plavo žute pračke, radost naša srca gađa, prvo cvijeće, zemlja rađa. Zvonimir Balog. 17. ožujka. Kaktus. Jutros, divno proljetno jutro. Jakica zaljeva svoj kaktus. Pripitomljeni Ješuško gleda kako ona to radi i čudi se. Zašto ovaj čudni stvor pije na taj način? Pružio šapicu, dodirnuo kaktus. Jo, kakva bodlja, to boli! Šuško zaplaka. Jakica ga poče tješiti. Nije to životinja, to je jedna biljka s bodljama, kaže mu. Šuško se sklupčao i namrgodio. Ma ne budi glup, smije se Jakica. Hajdemo se loptati. Ježić se oraspoloži. Zakleo se da će odsad gledati kaktus samo iz daleka i da mu se neće primicati. 18. ožujka. Veseli svirači. Združila se cvrčka tri, zasvirali zri, zri, zri. Ali ih čula druga tri, pa i oni zri, zri, zri. Hej, a mi? Hej, a mi? Uzbune se ostali. Hajde s nama, zašto svi ne bi sunce slavili? I dok lišće i grozd ruj, posvud bruj, posvud bruj, zri, zri, zri, zri, zri, zri, zri, zri. Stjepan Jakševac. 19. ožujka. Crvena lopta. Zlatko ima lijepu crvenu loptu. Jednog proljetnog jutra pošao je u šumu u šetnju. U stazu raste meka trava i šarano cvijeće. Zlatko pravi buket za mamu. Loptu je spustio na zemlju, ona to iskoristila i zakotrljala se. Vjeverica joj se oprezno divi i obilazi je sa svih strana. Svraka, Šojka, Crvendač igraju se s njom. Lopta spazi jednu lokvicu i pođe k njoj da se okupa, jer se bila uprljala. Zlatko je traži. Kos mu otkriva njezino skrovište. Dječak ju je oprao, osušio i sada se lopta sa životinjama. Pala je večer, ptice odletjele, vjeverica se povukla u svoj stari hrast, Zlatko se vratio kući sa svojom lijepom loptom. Zelene žabice pjevale su u travi. 20. ožujka. Galeb i mače. Plače izgubljeno mače.
1: Sam sam u oluji.
0: Izgubljeno mače trčkara po nasipu i traži svog vlasnika po grmlju i bodljikavoj travi. Posipa ga more bijelom pjenom. Ono drše u svom prokislom krznu koje vjetar razbarušuje. Pronađe stari prevrnuti čamac i skloni se pod njega u mokri pjesak. Tko si ti? Tko si ti? Pita ga veliki Galeb. Malo mače osjeti prema njemu nježnu toplinu, prijateljstvo koje je srce grijalo. Umiljava se mače nahoče.
1: Kako je lijepo ovako udvoje ispod probušenog čamca.
0: 21. ožujka. Veričina i Miljenkova tajna. Hej, Verice, gdje si? Zove Miljenko. Verica odgovara iz podruma. Dođite obojica, nešto sam otkrila. U jednom kutu, u zajedničkom podrumu, bile su naslagane novogodišnje jelke. Doće po njih velikim kamionom i baciti ih na smeće, kaže Miljenko. A bile su tako lijepe u svečanom ruhu, žali Verica.
2: Ne, ne, nastavi ona, ja ne dam da odnesu moju jelku.
0: Pogledajte, reče Perica, još se drži i korijenje, sakrimo je. Imam ideju, kaže Miljenko, pričekajte. Kada se vratio, držao je veliki ključ u ruci. Otvorit ću naš podrum. Ja ću donijeti sanduk, doda Verica. Djeca postaviše jelku u sanduk. Sada idemo naći zemlje, naredi Miljenko. Zašli su po svim balkonima i praznili lonce za cvijeće.
2: Što to radite?
0: Pa pospremamo, zar ne vidiš? Ali zemlje nije bilo dosta, pa su djeca u šumi nakopala još i skupila uvelog lišća.
2: Evo, viče Verica, sanduk je pun, zalijevat ću jelku svaki dan.
0: Otvorimo prozor, kaže Miljenko, da sunce može milovati jelku, a mišići i paukovi u svojim mrežama pravit će joj društvo. Jednoga dana tata objavi.
2: Moram odnijeti svoj stari ormar u podrum.
0: Idemo s tobom, tata, zavikaše Verica i Miljenko. Kada su sišli, tata se začudio.
2: Gle, gle, nisam znao da u podrumu imamo drvo.
0: Tata, tata, tatice, povikaše djeca. To je naše drvce, naše malo drvce koje nije htjelo umrijeti.
2: Ofa, kini, trebali ste mi to reći. Ne uzgaja se jelka kao gljiva, njoj treba zraka i sunca.
0: Verica je zaplakala.
2: Budalice moje, reče tata. Odnjećemo vaše drvo u šumu i tamo ga zasaditi.
0: I evo, u zelenoj sunčanoj šumici, u kojoj vjetar šapće o proljetnim radostima, jelka, koja nije htjela umrijeti, širi svoje podmlađene grane na koje slijeću ptice i pjevaju. 22. ožujka. Mačkica i ribica. Mačkica ima crno smeđe krzno. Najviše od svega ona voli poći mekanim korakom prema zelenoj gustoj tratini usred koje je mali bazen sa crvenim ribicama. Tu se ona skloni pod veliki lopoč koji joj služi kao suncobran i strpljivo čeka da ribice iziđu iz skrovišta i isplivaju na površinu. Evo, spazila je jednu. Hitro je ispružila šapu s izvučenim kandžama i hop, igra počinje. Osjetila je da je ribicu stisnula uz rub bazena, ali ribica je lukava, ona se ne da uhvatiti. Izmigoljila se i pobjegla skupa s drugim ribicama na dno. Prevarena, mačkica odlazi, ali nada se da će idući puta biti bolje sreće. 23. ožujka. Bijesna ograda.
2: Dosta mi je svega toga, Fakini, zločesti. Pentrate se po meni, ljuljate se, tresete me. Sasvim ćete me polomiti, a sutra doći će gazda sa čekićem i svuda će po meni zakucavati velike čavle. Neću, neću! Brzo silazite, negdje drugdje izvodite svoje ludosti.
0: Te večeri ograda je počupala svoje kolce, stavila ih pod ruku i otišla.
2: Kamo će? Kamo će ona?
0: Pitale se susjede radoznalo. Ograda je znala kamo će. Stigla je na veliku plažu.
2: O, kako je more divno, uzviknu.
0: Pobila je kolce u pjesak i ostala na plaži gledajući more. Smirila se, bilo joj je lijepo. Jednoga dana tuda naiđe dobra starica.
1: O, lijepe li ograde, dođi sa mnom u moj vrt.
2: Rado, odgovori ograda, ali samo ako mi obećate da se zločesti dječaci neće pentrati po meni.
0: 24. ožujka. Okrugli otok. Na okruglom zelenom otočiću živio sivi magarčić. Bilo mu pomalo dosadno i on se odluči da nekamo ode. Galeb ga odgovara od toga.
2: Dobro je ovdje, ostani.
0: Magarčić ga ne posluša, nego zapliva u plavo more. Tamo je našao ljubazne zečiće koji su ga nahranili mrkvom. Iznenada pojavi se gospodar imanja. Zečići zadrhtaše i kliznuše u svoje jazbine. Gospodar uhvati magarčića i odvede ga na imanje. Tamo ga je natjerao da radi. Morao je nositi velike posude s vodom, a dobijao je vrlo mršavu hranu. Na imanju je živio mali dječak i on je morao puno raditi. Njih dvojica brzo su se sprijateljili. Jednoga dana zli gospodar se razbolio, a sve njegove životinje su to iskoristile i pobjegle s magarčićem na njegov otočić. I sada žive tamo sretno i zadovoljno. 25. ožujka. Račić. Ne izlazi iz rupe, Račiću. Dječarci su u ribolovu.
1: Htio bih vidjeti, mamice.
0: Račić izađe iz rupe.
2: Hej, Račić, evo Račića, brzo, brzo. A kamo je nestao? Sad je bio tu.
0: Mama i Račić klisnuli su pod stijenje. Dječaci prekopavaju njihovu rupu, ali uzalud.
2: Neuspjeh. Račić je pobjegao.
0: 26. ožujka. Bijela kava.
2: Gledajte, gledajte, to je divno. Našla sam izgubljenog psića,
0: viče Anica.
2: Nazvaću ga Bijela kava.
1: Ma nije valjda, ruga se Zdravko. Zašto ga ne nazoveš Juha od luka?
0: Mama je povela Anicu i Zdravka na sajam. Djeca se vesele prženim kobasicama. U gužvi psić se izgubio i Anica sva očajna viče.
2: Bijela kava, bijela kava, gdje si?
0: Malo dalje, jedan dječačić krši ruke od veselja.
2: I, tata, dingo, pronašao sam dingića.
0: Dječak grli psića i tepa mu.
2: O, stari moj, moj dragi dingić, od sada ću te vezati.
0: Anica plače.
2: Ne plači,
0: kaže tata, uredit ćemo to.
2: Nemoguće,
0: jeca Anica.
2: Pa se ne može presjeći na dvoje.
0: Prišao joj dječak i predložio. Ako dingića toliko voliš, dijelit ćemo ga. Anica se utješila. Kako i ne bi, stekla je i psića i novog prijatelja.
2: 27. ožujka. Lickova pustolovina. Mali moj Licko,
0: tepa mamica svom kudravom psiću. Danas moraš u školu. Brzo u kupaonicu da budeš bijel kao snijeg. Licko uživa frktati i brčkati se po vodi. U školi Licko je bio tako dobar da mu je učitelj, jedan veliki vučjak, dao najljepšu sliku. Uvečer Licko se igra i trčkara s ostalim psićima iz četvrti. Ugledao je jedan otvoreni prozor i skočio unutra.
2: Pljus, pljus! I, Licko, Licko, gdje si?
0: Licko je nestao, ne mogu ga naći.
2: Što se je zapravo dogodilo?
0: Upao je u kantu s bojom i jednoga, kako se ludo koprca, sav smočen u crvenu boju.
2: Kašlje, plazi jezik.
0: iskoprcao se nekako, otrčao do potoka, bacio se u njega da bi opet postao snježno bijel. 28. ožujka. Zelene ospice. U obdaništu puno djece zaradilo je ospice. Razboljevala su se jedan za drugim, pa ni Milkica nije bila izuzetak. Jutros je ostala u krevetu. Liječnik kaže, da, ona ima ospice, ali nekako neobične. Njezine pjege su zelene. Kako ju je groznica prestala tresti, Milkica se sve više iznenađivala, videći da se pjegice rascvjetavaju i pretvaraju u nježne, mirisne cvjetove. Oni su u njezinu sobu privlačili ptice i šarene leptire. I tako je curica postala curica cvijet. Raspjevane ptičice slijetale su na njezinu glavicu, na lice, po ramenima, a leptiri su po njoj pravili vesele vjenčiće, plave, žute, crvene. To je bilo jako lijepo vidjeti. I nakon što je Milkica ozdravila i pošla u vrtić, njezini novi prijatelji nisu je napuštali. Pratili su je i u razred. Dječica su pljeskala rukama, vikala od radosti. Bio je to vrlo veseo i razdragan razred. Na odmorima krasno su se zabavljali, ptičice su pjevale, a djeca se igrala skrivača s kukavicama i igrala kolo s leptirima. Milkica je zadovoljna što je imala zelene ospice, jer evo, stekla je mnogo pernatih prijatelja, a ona jako voli ptice i leptire. 29. ožujka. Mica i maca. Mama mačka s ljubavlju oblizuje svoje mačiće, blizance Micu i Macu. Oni su crni, crni, crni, sasvim crni, od nosa do vrha repa. A kako ih raspoznati? Pita se mama. Da li sam okupala oboje ili dva put isto? Kako to znati? Mačići luduju, skaču, prevrču se, mijauču, sve u isti čas. Dođi Mico, zove mama. Približe se oboje. Dođi Maco, oboje poskoče. Ti, tebi ću svezati crvenu vrpcu, a tebi plavu. Odluči mama mačka konačno. 30. ožujka. Žirafić. Mama žirafa je odlučila. Hoću da moj žirafić i ja vidimo malo svijeta. Sutra idemo na avion. U avionu žirafić se oduševljavao. S njuškicom priljepljenom na okno vikao je. Vidim more, vidim zelena polja, vidim planinu. Na aerodromu čekali su reporteri s kamerama u rukama da snimaju žirafića i pitaju ga o dojmovima. U Parizu, okruženi gomilom, požurili su se da vide Eiffelov toranj. Mama, htio bih vidjeti pokretne stepenice. Ovuda, mali moj. Žirafić je stupio na stepenište i bum, ljosnuo je. Mama pala preko njega i čitavo brdo ljudi potisnulo ih. Jesu li žirafića jadnog smrvili? Ne. Mama je iznad njega raširila svoje dugačke noge i zadržala gomilu na svojim leđima. Žirafić se izvukao i promucao. Mamice, ljepše je kod nas u savani. Kraj prve kazete. Nastavak.
3: Slušajte nas vikendom bez reklama.